0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam, da imaš ambicije.

Ljubite špilac. Ili ispojavi se me, oboževalci. Pridi na kavo, starejši sose. Kako ste kaj, dragi telodajalci? Zdrav sem. Zdrav sem.

0: Ljubljanskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

dobil kaj šef? A bi lahko prosim s šefom govoril? Ja, šefa bi rad videl, no? A mi lahko prosim pokličete šefa? Takoj mi pokličete šefa, prosim!

Metod.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Hey. Halo, hej. Hej. Hej, hej, Deno, hej.
1: Kako šova?
2: Ne, ne, uredno.
1: Aha, okej.
0: Eno, aj to radi študent? Eno? Aj to radi študent?
3: Očitno ti ne moramo odpreti tako da pet čez stranski
0: no.
3: Vhod,
0: ne? Ej, ej. Alo. Alo, no. A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi študent. Alo, no. Alo.
4: Kaj je?
0: A je to radio študent?
4: Ja, je radio študent. Hvala, sem se njega štežitka, mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Okay.

0: Odkar se grega več svojimi sosedi, mam za 98,3 hektarja manj zemlje.
1: Hvala.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: ne bodi več žrtev.
1: Nehaj biti žrtev.
0: Nisi več mali.
1: Saj pa nisi več otrok.
0: K sebi se spravi.
1: Čas je, da se spraviš k sebi.
0: Že enkrat odrasti.
1: Pa odrasteš že enkrat, prosim.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Trest Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

pravi župnik je v cirkušu. Ma na altarju svejčeni pržhal, v zakristile vrata je zaprl. Sej sam brez vernikov na

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Naš pot je na obzorju. Spoznaš nasprotnost.

0: stoletja, pravim stoletja, feudalizma in kapitalizma, to zmore socializem v 9 mesecih.
1: Kdo je to napisal? Punca sama?
2: Jaz. Je dobro, ne?
1: Kurac dobro. Je v govoru Tito, pa Stalin, pa naša komunistična partija. Sami gubci, pa drugi srednjeveški junaki.
0: Živel Tito! Živel Stalin!
1: Dobro, dobro.

0: Staraš!
1: Kvalitetno preživljanje časa s svojimi otroci.
2: O, srček, bravo.
1: Ja, pridi sem, ja, kako lepo.
2: Lepo, bravo.
1: Ja, ne, ne, to pa ne dovolim, ne dovolim. Lepo, da si me poslušala. Zdaj, zelo lepo.
0: Gremo!

0: Globoki pogovori.
1: A veš tist, zadnje čase se mi tako zdi, kukor da sem, ampak v bistvu me pa kar ni, no. A štekaš?
0: Mislim, ne čist. Moje probi še malo povedati. Mislim, malo razložiti še malo probi.
1: Ja, ma tako nekako, kukor da... Až tako vse vem, da sem, ne, sam sploh pa ne vem več, kje sem. Tako pa kam grem, pa kukor da sam neki sem, ampak v bistvu me pa čist zares me pa ni, no.
0: A misliš tako, da nekaj kar pelje, kar, a veš, kar gre naprej vleče, ampak ti v bistvu nisi čist, nimaš vajeti?
1: Ja, tako nekako, ja. Kako sta pa kaj vidva?

sedem se v avto, po moje bom prespal to. Upam, da ima polico in da je zavarovano. Na oglasu je pisalo, da ni v srano. Upam, da bo tiho, ker bom koga še zlamo, ki slučaj.

0: Sam se moram s tabo meniti, jo, se vozim.
1: Za noben problem, niti kaj je bilo prej, niti kaj bo potem, zato
0: se vozim.
1: Sledi zadi kar kol, očujem, da skup se imamo najbolj.
0: Se
1: energija
0: vozim.
1: Me putne bolj kot alkohol,
0: ti se mi v glavnjo
1: bolje bolj. Ja, imam ta flow, ja.

0: ne misli, da je genijal. Jaz bi spal, ovi pa se še kaj menijal.
1: Zdaj, da sestra ima otroka, ti bo osnovna srednja šola. Faks, ki te delaš, res boli me, kurat. Naježi se mi koža, ko kličem na prevoze. Imam neki fetiš na študentke z iskanjem love. Pa tu i čest pozn, nija veze, samo da se vozi. Da ne osao zmi, mi taksijati plozo.
0: Se vozi

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: tako, ker je bilo.
1: Ma, dej, v prejšnjem sistemu. Ne, mi ti v prejšnjih sistemih, da
2: je samo gama.
0: Vse je ful boljš, kot je bilo prej.
1: Ja, kaj je boljš, kot je bilo prej? Prej si imel, dobro, pravič, ne, nisi imel, si pa imel vsaj za kruh, a veš?
2: Ja, ne, ja. Ne. Zdaj si čaki, pa v kurcu na dveh frontah,
0: tako pušiš. To ni čist stres, ne, to sploh
1: ne. Kaj ni, dej, lej, čak, a imaš ti danes za kruh?
0: Ne, nimam,
2: ampak. Ja, no, čak, a imaš pravice?
0: Nimam.
1: No, nimaš, točno to.
2: Pušiš na dveh frontah. In kaj ti ni jasno?

Na lenem olju popražite čebulco. Po želji dodate skirano zelenjavo in nujno zalijte s kislim vinom. Absolutno pa ne pozabite žličke

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam, da imaš ambicije.

0: Milhijad, Milhijad, kako pa naredim, da ta radio ne igra več?
1: Nič lažjega, reče Milhijad. Preprosto, na Facebooku narediš profil, ukinimo radio študent.
0: Kako lepa muzika!
1: Ja, Pipi. In odpisala sta

0: Obrišem se. Spet se zavem, da sem doma v svoji sobi. Spomnim se na ženo, ki je še zmer v službi in bo kmal doma. Pomislim na otroke, se umijem, oblečem in jih grem iskat v vrtec. Moje ime je Jani. Star sem 35 let. Zasvojen sem z drkanjem naporniče.
1: That insistent lone goose honk blaring across the complex in single file, the orderly

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

kot slinček preko jajc tisto naluknjeno brisačo, ulice vzrdel in žajfo v rokah. Sledeči, sledeči,

see things you people wouldn't believe. Attack ships on fire.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija Študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo nekaj? Društvo za pravičnost in ponovno razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmešala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne si kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radio. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj.
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K. Romo.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, Abrakadabra, bič. Skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi s tripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfeta, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija Študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfeta.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kaj Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju Študent.

Earth Eater in pa Wasp in the Fig, zdaj mi tak če ješ. A ne, tole ni Earth, a je Earth Eater, ni Earth Hitter. Če ješ zemljo, ne, pol ti lahko sen po moje, če imaš oso v figi, ampak okej. Okay. Pozdravljeni, cenjeni, dragi poslušalci, poslušate Radio Študent na 89,3 MHz, sobota je 3. september, sirene so tulile, ker je prva sobota v mesecu, ne. Upam, da ste se naspali in ste pripravljeni na nova je dogodivščine na to prekrasno soboto. Takole, tale komad, ki smo ga slišali, je iz glasbene opreme, ki ga je pripravila Lina Steiner. Za vami pa bomo tam do 18. popoldanske ali večerne, kukor zgodi vstajate, še Maša Zareglerji in Patrik pred mikrofonom. Gremo v naslednjo komad, prejem kaj neumega povem. Još gori večnost.

Pimpom s komadom Balans. Pimpom so polski bobnar in skladatelj, ki prihajajo iz Kopenhagna / Trboje, se pravi so iz Kranja. Ok, wow, to je cela Evropa je v eni povedi. Takole, kaj celega bo pa še na radiju študent v temle celem sobotnem programu, pa boste zvedli zdajle. Takole, ura je 14.24, tako da nas še dobre pol ure loči od RS intervjuja. Diedo Tronik je govoril z Miranom Stepanom in ob 15. boste lahko slišali, kaj sta se pogovarjala v RS intervjuju. Čak še malo več o temu. Diedo Tronik, ali je Diedo Tronik, ne, ker zdaj vidimo, da je Francoz v bistvu. Francoski producent in DJ že skoraj 20 leti raziskuje presečišča elektra, IBM-a, tehna in industriala. Skozi leta je sodeloval z imeni kot so Miss Kittin, Kittin, Boys Noise in Douglas McCarty, remixal Depeche Mode, leta 2018 pa pri Boys Noise Records izdal svoj privenec Rur. Ja, 16. oktobra bo v Šterki klubu K4 gostoval v okviru prvega slovenskega obiska londonskega kolektiva Odyssey. A ni to un film, te nov, od Nolana, ki je nek model ta Matt Damon, neki zladje okol hod, pa to. To nima veze, v glavnem Diedo Tronik, ki zgleda tako res, ki nek francoski model na desni nad lakti, ima utetovirane te tonske uglaševalne vilice, ali kva je ta stvar? Ker so oglaševalne tonske vilice, tako da model je čisti muzičist. Kot rečeno, pogovarjal se z Miranom Stepanom, v RS intervjuju pa lahko prisluhnete temule pogovoru. Danes ob 15. uri, to je čez 34 minut, plus minus minuta. Tako, pol je pa to nekako to, ne, do 16.30. ure, ko lahko izveste, kam danes itne. Mogoče se še poberate od brucovanja, ne? Tako kaj jaz še vedno sem lad, samo rosnih. Čakaj, na prste moram prešteti, ker nisem hodil. 29, ja, fak, še odmev, ne, da mi je še bolj bed, hvala. Radio študent v glavnem vam je pripravil mestni napovednik, lahko zveste, kam it, da se boste lahko boljš od mene počutili, upamo. To smo napačno stvar odprli. Tako, gremo naprej, ne, po programu pol, pravzaprav do 18. večerne se bomo zibali v zvokih glasbe, veselo ali pa mal manj veselo, odvisno od tega, kaj ste počeli včeri ali pa zadnjih 10 let, ne. To vse vpliva na to, kako se danes počute, sam pač v različnih merah, I guess. Ne se preveč zamisliti, ne pa premal, ne. Klopca pod svobodnim soncem ob 18. Rok Pibernik in Žan Nikolič pripravljata tole, kva se bo dogajalo. Bivanska Poljanska, tako ne, novi program nastanitvene podpore v Ljubljani, tle so postavili tole zavetišče na Poljanski, no, na križišču Poljanske in Roške, tam pri mostu, zraven une okrogle garaže, ki je noben ne uporablja več kot garaže, zato ka v 60-ih pač niso mogli predvideti, kako veliki bodo danes avtomobili. Stavba zgleda fajn, kaj se tam dogaja in kaj to, ne, pa ob 18. v Kraljih ulice. Kaj prihaja pa še po tej klopci, ponovitev DJ Grafitov ob 19. in to bo to za danes. Tako, ostanite z nami, ker drugač boste sami. Aj če še za en komad. Fiona Apple in Drumset. A ne, kar zdaj le bo ta. Zdaj pa.

0: Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičeno z vsebinami tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Avtekar, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo.
1: Radost ni beg pred svetom, je naša največja moč. 32. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Med 1. in 7. oktobrom v Ljubljani.
0: Prisluhnite koncertom Wunder Tandema, Dua Lume, Baby Volcano, L'Aventure, MSNGF in Kuku Chloe. Zaplešite na klubskem večeru. Oglejte si skupinsko razstavo Območje visoke napetosti, performans Alme Gačanin ter predstavi koreografin Fotini Stamatelopoulou in Laure Stelači, ki v Sloveniji gostujeta prvič. Program med drugim prinaša 3 filme ter pogovore o feminističnih skupnostih, znanstveni fantastiki in dediščini Audre Lorde. Izberite svoj festivalski večer na mestožensk.org.
2: Šišnik obvešča.
0: Med 7. in 11. oktobrom 2026 bo Ljubljana znova v znamenju stripovske umetnosti. 13. edicija mednarodnega festivala stripa Tinta na različna prizorišča po prestolnici prinaša pester in raznolik program. Pred in po festivalske dogodke pa boste lahko obiskovali kar cel oktober. Več na tinta.si.

Moor Mother featuring Melanie Charles in komad Woody Shaw ste slišali ravno kar na Radiu Študent na 89,3 MHz. Zdaj, če niste študenti in niste vstopili lihkar v višjo izobrazbo, ne, ste pa mogoče volilec SDS ali NSI. Tako ne, NSI je imel programski kongres kva včeri. Kako bolje bi človek lahko preživel petkov večer, jaz se spomnim par načinov in RTV v temu poroča seveda kako drugače, ne, popolnoma pristransko, ne, pač, kukar jih pač z levičarskim RTV prispevkom plačujemo, ne, levičarjo ste v bistvu, ima mene šter lažne identitete, ne, in vsaka je pač prijavljena v drugem gospodinstvu zato, da lahko šterkrat plačam RTV prispevek, ker pač sovražim Slovenijo in sovražim svojo kulturo, whatever. No, ampak v bistvu sploh ni bilo treba nič napisati, ne, tako v bistvu čist v vsakem odstavku je, bi človek rekel, tako ene 50% citatov, ker so že te citati dost komični bi bili, no, če ne bi bili žalostni, kaj pravi Jernej Vrtovec, delali bomo tudi po noči. Vrtovec pravi, da napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda, napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture. Ne, to še zmer ne vem, kaj podpira. V glavnem pravi, da je prejšnja vlada želela poteptati vse, kar nas definira, našo kulturo, naše vrednote, naš način življenja, ne, res, mislim, da so celo zažgali zastavo Tretjega rajha, pač grdo. Radikalna levica je še danes prepričana, da je vse, kar je sveto, treba ukiniti, uničiti. Pa se ne vem, no, pač se človek je prav slabe vode, kaj to bere. No, ampak vseeno, ne, čeprav stoji globoko v dreku preteklosti, pa Vrtovec pravi, da so otroci veselje, ne breme. So naše upanje in naša prihodnost. Zato bomo odpustili učitelje, ker pol se bodo mogli sami znajti. In to bo res te močne klene posameznike, ki bodo, ne vem, lahko boljšo davčno utajo se šli delali, ne, ker domoljubno Slovenijo bodo gradili, ne. Najprej bodo prepovedali burke in nikabe, pol se bodo imeli paradi, I guess. In pri tem je požel aplavz. Če bo treba, bodo prepoved po zgledu Italije tudi uzakonili. In po zgledu Italije bodo tudi zafurali gospodarstvo in vse ostalo. A bi lahko po zgledu Italije imel dvourno pauzo za malco, da to bi bilo tudi fajn. Po moje ne. Po moje bodo še malce ukinali, ker pač, da veš, to je pol ure. Pa si pol ure manj v službi, zakaj to plačujemo? Dušo lahko prodaš samo enkrat. Drugega lica Nova Slovenija ne bo nikomor nastavljala. Mislim, šale se pišajo same, ne, nastavljala pa bo nekaj drugega. Tako ne. Meni ni jasno, zakaj so te dobre ljudi pač polkar postrelili in strpali v jamo. To je čist, človek si ne bi mogel misliti, pač kaj so tako hudega naredili, zakaj so tako grdi bili do njih. V glavnem, Bibliban in Insemination Mild.

Wilma Archer, Like a Hunger, Like a Hunger featuring Amber Marks, ste slišali zdajle, ne more čakati, She Can't Wait, tudi mi komaj čakamo in smo v pričakovanju današnjega Ereš intervjuja. Miren Stepan se je pogovarjal z Džedžo Tronikom, ki je francoski producent in DJ že skoraj 20 leti, pa je tudi Francoz. Ne, čaki. Že skoraj 20 leti pa raziskuje presečišča elektra, IBM-a, tehna in industriala. Tako ne. Čez 6 minut v etru Radio Študent, Ereš intervju, Džedžo Tronik, Tronik. Ja, to je to, a bo komad zdaj? Ja, bo ne. Kaj pa bo ta komad? Litošt, Endstream.

0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Predstava Nirmise z grške koreografinje Fotini Stamatelopoulou raziskuje strah in ranljivost ter njuno preobrazbo v feministično radost in skupno odpornost. Med stroboskopi, dimnimi efekti in glasno elektroniko. 5. oktobra v španskih borcih, več na en-knap.com. Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
2: Kino Šiška najavlja Baby Vulcano. Švicarsko-gvatemalska umetnica, ki deluje na presečišču glasbe, performansa in sodobnega plesa, prihaja v Šiško. Njeno delo združuje telo, zvok in podobo v intenzivne visceralne odrske formate, v katerem bas išče svojo pot v telo skozi prsnico. Koncert preliva v performans, performans pa v ritual. Baby Vulcano, 3. oktobra v Kinu Šiška.

0: na radni sker, sino ljudi, navracem loho, na radni stari, in sorto, na radni sker, sino ljudi, navracem loho, na radni stari, in sorto, na radni sker, sino ljudi, navracem loho, na radni stari.
1: Svojat, totalna deevolucija, zdaj. Evolucija gre v eno smer, ne hoče maksimizirati življenje, pač življenje hoče maksimizirati sebe, pač stvari crkujejo zato, da lahko druge stvari živijo, ker so pač drugače zmoterale in so bolj prilagojene na okolje. Zdaj, če se hočete prilagoditi na novo kulturno-politično okolje, zdaj sicer, kakor jaz razumem, ta dotičen zdravstveni poseg sicer ni več nekaj, kar bi se v Sloveniji izvajalo, je pa zato zelo preprost, ne? V bistvu samo vzamemo eno ostro tako palčko, no? Mislim, lahko je po moje tudi ena ta palčka za plest, ne? Sreče, palčke za plest, so palčke, imajo pletilke, tako, hvala Maša. Lahko vzamete eno pletilko, pa rabite pa eno kladivce, ne, zdaj ne sme biti preveliko, po moje tam, ne, 100-200 gramov bo zadostovalo. V glavnem, zdaj gre za transorbitalno lobotomijo, ne, v bistvu pač dvignete veko in ustavite to paličico tako nekako, da na to kost pod vašo obrvjo pride, pa sam fino prebijete, da pridete skozi do prefrontalnega korteksa in porinete to pač pletilko noter, pa tako malo brkljate in boste pripravljeni na nov šolski sistem. Gordan in pa Šara pa v vaših vsešesih zdajle na Radio Študent.

Nixon the Snake je bil naslov tega le komada, ki ste ga ravno kar slišali na Radio Študent. Joj, ta artikulacija je problematična na frekvenci 89,3 MHz. Nixon je producent, DJ, lahko poslušate pogovor z njim o svoji takrat novi izdaj, ki je zdaj že dopolnila kakšne 3 leta, LFO, z njim se je 9.6.2023 pogovarjala Ema Erna Weber, to lahko, like, si predvajate svoštarnico iz leta 2023 na spletni strani radiostudent.si. Pol pa lahko tle greste, pa nam še kak cash donerate, tle imate tak banner na levi, piše doniraj, pa to kliknete in pol se odločite, pač kako nam boste donerali, če veste, kdo je Giza, pa nam hočete, da 89,3 evrov na mesec vam brezplačno pošljam še slike svojih stopal. Lih sem si jih umil včeri, pa nohte postrigo, tako da, mislim, tako če bi kdo doniral, ki je Radio Študent, mislim, če donirate še več, pol vam pa ne pošljam slik svojih stopal, mislim, če hočete, no, mislim, če jih hočete, lahko še zmer dobite, kukor želite, lej. To je to, ne. Drugačne, mogoče, če se ukine RTV prispevek, bomo imeli pa RS prispevek. To bi bilo tako. Spodin get outer, ne, če posluša kdo iz aktualne koalicije, opcija, tudi pošljem slike stopalne, če to zrihtate. Fak, tle bo zdaj deloval, kaj da nekak skor malo hočemo plasirati svoja stopala, ne. To je vse sam za dobrodelne namene, ne, tako. Da se ne bomo predolgo botavljali, pičimo v naslednji komad Suna in Ama.

0: Primož je rekel, da moramo povedati, da so reklame.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Uživač na javnem denarju. Reforma, ki jo napoveduje minister Borut Rončevič, je dimna zavesa za privatizacijo šolstva. Vlado Miheljak, normalizacija avtoritarnosti. Intervju, Simona Drenik-Bavdek, varuhinja človekovih pravic. Stranka Resnica, Janša jo uporablja kot zajca.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
0: In evo za Primoža, konc reklam. Hvala lepa.

0: Arka in komad Meditation, upam, da ste kaj odmediterali, očitno se v glasbeni opremi pomikamo od nekoliko bolj melanholičnih melodij, zvokov in besedil v komade z manj besedila glede melankoličnosti, katerih pa se težko opredelimo, pač sej sobel, tako, tunc, tunc, ampak a veš, kdaj si tunc, tunc, pa nisi, ok. Kakorkoli, bližamo se pa tudi 16.30 uri, zdajle, ne vem, če ste se zbudili tako v 12, ste imeli žene 4 ure, da ležite pod tušom in razmišljate o svojih odločitvah. Počas bil čas, da kaj pojeste, ne? In medtem, ko boste jedli, lahko poslušate mestni napovednik Radija Študent, kjer vam bomo povedali, kam lahko danes greste, ne? Da se boste imeli še jutri zaspraševati v kakšnih odločitvah, da ne boste bili tako, joj, zakaj sem pa včeraj šel spat ob 9, zakaj se pa tako dober počutam, zakaj sem šel pa kar teč zjutri, zdaj sem pa kar kopalenca pospravil, joj, mislim, kaj je z delan življenjem. Takole, ne, stvari se dogajajo od Gorne Radgone do Škofje Loke, Kopra in Bistrice ob Sotli. Ni za zamuditi, pač tudi če nas pregdava ali pa neta poslušate, mogoče zveste, kaj dogaja pri vas, če tega še ne veste. Tako, mestni napovednik ob 16.30 v etru Radija Študent, mi pa gremo zdajle naprej z naslednjim komadom Dry Cleaning in pa Let Me Grow and You'll See the Fruit.
1: By the balls of my feet, go somewhere, read something, go for a walk.

Radio Geek.

0: Svetloba oddaljenih zvezd potuje do nas na tisoče, na milijone let. Ko zremo oddaljene zvezde, zremo oddaljno preteklost. Kako ironično, da med zvezdami vidimo svojo prihodnost. Ko povem, da odhajam, me sprašujejo, kaj sploh greš iskat.
1: Ah,
2: alors.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Evo nas, mi smo pa upadli v mestni napovednik na Radiu Študent, frekvenco veste 89,3 MHz, če niste vedeli, takole, no, tle smo našli še en horoskop, ki pravi, da vas bodo jutri dogodki preteklih dni spravili na tla. Lizali si boste rane in imeli občutek zvezanih rok. Ne pustite, da vas potrejo slabe novice in trenutna kriza. Ja, kako? Ste videli ceno dizla na tla? Lizali si boste rane in imeli občutek zvezanih rok. Ne pustite, da vas potrejo slabe novice in trenutna kriza. Ja, kako? Ste videli ceno dizla? Kako me ne bo to potrl?

Začenjamo čist druge kot v Ljubljani. Klubski maraton poteka trenutno. Klubski maraton Radio Študent. Seveda greste lahko na stran klubskega maratona in izveste več o tem ali pa na spletni strani radiostudent.si. Kliknete, kamor je treba in izveste, kaj dogaja. Kakorkoli, v Mladinskem centru Gorna Radgona ob 20. danes klubski maraton 2026 Tilen Knezi in Lerika. Najglasnejša turneja, no pa se to že vemo, ne, to je klubski maraton, Tilen Knez pa tudi vemo, ne, fonološki pop eksperimentator iz Ruš, Lerika pa melanholično sanjarejne ljubljanske ljubi punce. Evo, če ste iz Gorne Radgone ali pa okolice ali pa iz kjerkoli, ne, lo greste še vedno Gorno Radgono, časa je dost, pač če zdaj le štartete iz Kopra, boste lih tam, če ste pa tam dol ob Kolpi, ki je to pa jebano. Channel Zero v Ljubljani ob 23. Zato imamo pa vsi še cajt. Takole, 32. festival Mesto žensk, Flinta, Klub, CLTR, Estera, Azula, polne energije bomo noč nadaljevale na Flinta klubskem večeru, ki ga je za nas kurirala Raketa. Do jutra bomo plesale na bas, latino in afro ritme z izbranimi domačimi in tujimi DJ-kami. Lokalna bas ljubiteljica Estera, CLTR in iz Estera, se upravičujem, in Azula iz Beograda prihaja. 5 evrov do polnoči v Channel Zero, 8 evrov pozneje, takole. No, zdaj pa nazaj, ven iz Ljubljane, Škofja Loka, AKC Nama. Ob 20. Weird Ugly Fish in pa Frankly. Weird Ugly Fish sta dva modela, ki bi jaz rekel, da sta sfinske, ampak samo po imenih sodeč ne bomo probali tega izgovoriti, pa nič niso napisali. Energične in odbite bobnarske prehode lahko pričakuje sintetizatorske tone in atmosferske drone. Tako, Frankly pa je glasbeni producent, basist, razpet med različne projekte, tokrat pa se bo predstavil svojim novim albumom z naslovom Aperitiv za samomor, ne, kaj pa je drugega življenja, ne, kaj aperitiv za samomor. Ja, brezplačno, AKC Nama, Škofja Loka, ob 20. Weird Ugly Fish in pa Frankly. Celjski mladinski center ob 20. pa gosti Hano Fatur in Laventure. Hana Fatur je melanholična indie pop kanta autorica, ki piše čutne skladbe o nespečih mislih in spominih, ki ne odidejo. Laventure pa je ljubljanska kanta autorica in producentka, ki svojo zasedbo prireja skladbe, ki nastajajo v njeni spalnici. Tako, več o temu za priporočen prostovoljni prispevek 10 evrov, kot rečeno, ob 20. v Celjskem mladinskem centru Hana Fatur in Laventure. V centru mladih Koper pa ob 20. Malor Šiga, Kamra in Ater Era. Tako ne, nikjer na svetu vetrovi ne režejo tako kot v Istri. Ok, recimo, tam, kjer burja nosi sol, cvetni prah in pepel tramontana, preliva kri zemlja, pa se odpira starim silam, stoji Malor Šiga, etno black metal entiteta, Ater Era, kva so oni, so tudi neki metalci, ne? Že 9 let od zadnjega albuma, Malor Šiga, ne, ki ga boste lahko tudi, jih boste slišali, pravi, da je bil ta album najboljša stvar na svetu. Pa še Kamra, ne, zastavonoše disonančnega kaosa iz gorenskih logov bodo prvič udarili po istrski zemlji. Tako ne. Mlajši od 30 let 10 evrov, ostali pa 15, tok vas bo prizadel tale dogodek. Zdaj pa še v Bistrico ob Sotli v klubu Metul ob 19. Non-Aligned Sessions Samuel Chudin, Dimos Vriza, Sjaka Berger in Vid Drašler bodo se z vami znova snideli na rezidentnih, kot to vrstna srečanja imenujejo na ulici.
V organizaciji Non-Aligned Music se tokrat soočajo ob muzikah dvojca na turneji, ki ga sestavljata Samuel Čudin in Dimas Vrizas, kot

gosta pa se pridružujeta Jaka Berger in Vid Drašler. Zaston ali pa je cena presenečenje. Takole, tole je od glasbenega dogajanja danes na domači grudi vse, zdaj pa se premikamo k odrom in takim foram. Jala Jala, ob 15. Zelo neodrsko veganski kuharski večeri. Zdaj, če je 15 večer, dobro, važno, da bo veganski obrok in druženje, seveda, po moje lahko tudi malo zamudite, Jala Jala v 15. vegansko kuhanje. Klub Gronka ob 23. pa šolski zvonec zvoni, drugi šolski dan. Ste se spraševali, katerega dne bo drugi šolski dan in iz oktober 3. Pozor, nova generacija Drag kraljic in kraljev je uradno vpisana, prvič bodo stopile na odr njihove scene, a ste pripravljene i na nov val, bodo diplomirale ali jih čaka še dodatna ura. Pridružite se nam na najbolj bleščečem prvem šolskem dnevu leta, kjer bomo spoznali razred čisto svežih talentov. Host Akira V, DJ Carmen Dash nastopajo Ajda Bok, Mia Hope, Izdacija, Solel, Karla, XX in Boris The Gentleman, Dress Code, Pretty in Pink. Vstopnina 10 do polne polnočne, 12 pa po njej. Pripravi torbo, zvezke in najboljši šolski look. Pouk se začne. Tako, tole je bilo to po moje zmetelkove, zdaj pa plesni teater Ljubljana, to je tam zraven Merkatorja na Prulah. Ja, v 20-ih Beti Polanec, Alja Turk, Hvala, Transformacije, Nič, Pika, Ena, En, Zarja Ferlinc, Daša Resnik, Bežni, Delci. Transformacije, Nič, Pika, Ena, majo vpis, nočem vam spojlat ne transformacij, ne bežnih delcev, v glavnem dve plesni predstavi, ena za drugo, back to back, kot bi rekli danes ob 20-ih v Plesnem teatru Ljubljana, v Slovenskem mladinskem gledališču v Zgornji dvorani, ob 19.30 pa Burkaški misterij. Gre za satiro, ki jo je Nobelov nagrajenec Dario Fo napisal soavtorico Franco Rame, ki jo je Vatikan označil za bogokletno, tako da je zihar super. Se pravi, ob 19.30 Burkaški misterij v Slovenskem mladinskem gledališču v Zgornji dvorani. In to je to od odrov pa takih for. Zdaj pa je čas za... ja, kino. Kino Dvor je en kino, ne, v katerega lahko greste. Čez eno uro si lahko v dvorani Kino Dvora ob 17.45, je to čez eno uro, ogledate film Ljubljeno bitje v režiji Rodriga Sorogojena. Španska produkcija, ki traja 2 uri pa 15 minut in je v španščini in je šla letos, zgodba o izdaji, zgodba o zapustitvi, zgodba o ljubezni, o ljudeh, ki drug drugemu ne morejo pogledati v oči. Težke stvari, še dobro, da je ob 17.45, pa lahko pa še kaj drugega ujamete, ne, stvari se tako sestavljajo. Ob 18.15 pa v mali dvorani, še vedno v Kinodvoru, film kar je treba storiti, ono što treba činiti, Srđan Kovačević, koprodukcija Hrvaške, Slovenije in Srbije. Lanski film samo slabih uro pa pol traja, slabo uro pa pol, o temni plati sodobne Evrope. Zdaj, tako, jaz to Evropo tle obračam, pa se mi zdi, da ima več temnih plati kot samo eno, ampak ne, to je pol že postmodernizem ali kaj, pač kaleidoskopsko se širijo te temne plati. V dvorani Kino Dvora še vedno 20.30 še en film Fjord, Kristijan Mungiu, romunski film, letošnji film, 2 uri 26, angleščina, norveščina, romunščina, režiser
ga je opisal kot poziv proti vsem vrstam fundamentalizma. Ja, to bi pa marsikdo lahko šel gledat, ne, sam najbolj tisti, ki jih ne bi zanimali. V kinoteki, ne, če se sprehodimo do sosedne ulice na drugo stran, pa retrospektiva Mai Zetterling, 100, Klicaj, ne vemo, kako je to po nemško, mogoče pa 8 let, kaj to rešla. V dvorani Silvana Furlana v kinoteki Furlana ob 18. film Dekleta, izvirni naslov Flikorna, v režiji Maja Zetterlinga, ne? Švedski film iz 68. Piše se leto 68, moški so na oblasti in svet gori. Piše se leto 2026, moški so na oblasti in svet gori. Z drugimi besedami od leta 411 pred našim štetjem, ko je Aristofan napisal Lizistrato, se ni veliko spremenilo. Naslovna junakinja tega dela želi končati 20-letno vojno med Atenami in Šparto, tako da ženske prepriča naj moškim odrečejo spolne odnose. Ko se sodobna potujoča gledališka skupina odpravi na turnejo z uprizoritvijo Aristofanove drame, člani zasedbe kmalo začnejo na svoje življenje in odnose gledati iz nove perspektive. Torej, Dekleta ob 18. v kinoteki, ob 20. pa še vedno v kinoteki, še en film, zadnji film, tudi od Maja Zetterlinga, Nočne igre. Dve leti prej posnet, Jan se z zaročenko vrne v rodni dom na prostranem posestu, polnem starin, kjer podoživi svojine na svojo lepo, dekadentno in muhasto mamo, zaradi česar se je prisiljen soočiti z lastnimi nerazrešenimi ojdipovskimi hrepenenji. Takole res filmi iz 60-ih, pa par koncertov, pa par klubskih večerov, pa en drag show, ni da ni svašta dogaja v naši prelepi Sloveniji. Tole je bil mestni napovednik na Radio Študent za tole prekrasno soboto 3. oktobra. Ja, no, mejmo se fajn, preden zmanjka nafte, pa nas bo lajk zebel ali neki. Nič. To je bil mestni napovednik, jaz sem ga prebral, napisala ga je Nina. Mejte se fajn, a ja, lahko ga najdete na spletni strani radiostudent.si, pač, če vas še kaj zanima.

0: Pa ne domorodec pod glas. Bark, bark.
1: Želja. Vsi si že od nekdaj trudijo, da bi mi jo dopovedali. Me nanjo privadili, mi jo razložili. Vsak dan me nadlegujejo z nasveti, zapovedmi, slogani, podobami, z odlomkami iz medicine in kemije, s ponujanjem nadrealističnih ali psihoanalitičnih namigov v reklamah. Kaj je z mano, kam spada moj spol? Je normalen, devianten, prilagodljiv, predrzen, urejen?
2: Gotovo.
1: Ali res ve, za katerim objektom se žene? Ali res nima namena, da bi si brez moje vednosti izbral drugega? Kako ga uporabljati, vzdrževati, spodbujati, se ga privaditi, ga ohraniti, ga vnovčiti, ga zapravljati?
2: Družba predstave zna odgovoriti na vsako vprašanje. Dnevniki, tedniki, specializirane revije, kino, televizija, radio, skrpucanje sej, romani v predprodaji. Vse to je neizčrpno, neposredno, to pali. V redu?
1: Želja in znanost. Prav, tule so naše statistike, laboratoriji, naše ankete iz eprovete, moška nagnjenja, ženska nagnjenja, ali ima Bog ta zloba kaj proti želji. Stvar debate, ali željo preoblikuje denar. Lahko bi potrdili. Želja in oblast, debata stoletja. Želiti s Freudom, brez njega, ljub njemu, o tem
3: vrtiš un knof in potem tako knof se nekje ostal in ne gre več naprej in to pomeni to, ne. To je rš, ne.
4: Kultura in humanistika.
5: Znanost.
4: Politično dogajanje.
5: Glasba.
4: Univerza in študentje.
5: Fantastičnih erešovskih pet.
4: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radiostudent.si pošiljnica audicije.
5: Prijave so odprte do 18. oktobra.
6: Sem, da imaš ambicije.
5: Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
7: Lerika,
5: Rental nič nič 12,
7: Rekeson,
5: Dylan Knis
7: in Tres Madres.
5: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
7: Kaš Ajdovščina,
5: Kovašo Zakon Vrhnika,
7: Kumpenca Novo mesto,
5: MC Podlaga Sežana,
7: AKC Nama Škofja Loka,
5: Agada Gustav Pekarna Maribor,
7: Mladinski center Gornja Radgona,
5: Kavarna Budi Ptuj,
7: Smak Cerkno,
5: Kotlovnica Kamnik,
7: MKNŽ Ilirska Bistrica,
5: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
7: Kšok Koper.
5: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
8: Poslouchate Radio Student na vlnách 89,3 a 104,3 MHz UKV v stereotechnice. Přejeme vám jasný signál a čistý snímek.

Julian Mayorga, Arde la ciudad cuando arreche el monte. Tako ne, upam, da ne znate špansko, jaz tudi ne. Če vedno smo na radiu študent, ura se približuje tam 17:25 je, naša frekvenca pa je 89,3 megaherca, če ste mislili, da boste potem v črnogledem vikendu si upomogli, ne, horoskop pravi, da bo v ponedeljek luna v levu krepila ego in samozavest, ki ponovno prečka Mars in gre v opozicijo s Plutonom. Tako tudi danes, mislim, v ponedeljek pazite na se v odnosih, ker boste zjutraj jezni, vzkipljivi, popoldne pa se ne boste razumeli. Več bo nasilja. Oh, fuck! Ja, mislim, zdaj se sprašujem, ne, ali to dejansko horoskop, ali to tako pač vladajoča koalicija vsak dan prebere, pa se odločijo, kako se bodo počutili po temu. Ba je, bodo zdaj poskrbeli za otroke, ne, v šolah bo vse boljš, ker zdaj v ne 25 ljudi ne bo mogli več nikabov pa burk nositi v šolah in naši otroci se bodo lahko naučili res pač te najbolj pomembne stvari, kukor kako je spomen davčno napoved 15 let, preden se redno zaposliš ali pa druge stvari, naprimer, kako biti podjetnik, ki ne plačuje svojih zaposlenih ali pa dolgov državi. Tako, no, lep dan je tale sobota, dejmo ga izkoristiti, zdajle pa prehaja en težek banger, Neca Falk, to, torej underground shit, no, tega ne slište vsak dan, muca maca.

0: Center za kreativnost vabi na razstavo z naslovom Nevidne povezave. Predstavlja nagrajene izdelke z znakom odličnosti blagovne znamke Made in Slovenia ter osvetljuje nevidne povezave, ki stojijo za razstavljenimi predmeti, znanja, procese in sodelovanja od razvoja, proizvodnje in financiranja do širših vplivov na uporabnike, skupnosti in okolje. Na voljo na ogled do oktobra 2027 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Več na czk.si. Po jutranki se dan pozna. Z vrhano mero dobre energije v bazo Center mladih Ljubljana prihaja dvojec back to back. 8. oktobra bosta med 7. in 11. uro zjutraj čarala z elektropopom, house ritmi in trance beati. Upletala pa bosta tudi balkansko in bližnje vzhodno tradicijo. Prijatna kafica, sadje in dobra družba so tudi tokrat zagotovljeni. Več na mladizmaji.si.
1: Poslušate Radio Študent.

Jimmy Barca Experience s komadom The Panther oziroma Panther, karantanski panter je neka stvar, ne, kaj je stvar, ton debil iz Green Dragonsov, te nalepke dela, ali pa iz rumenih jopičev, da ne bomo vseh nogometnih navijačev za kaj napačnega označali. Reč mi je tako zanimivo, ne, kako neonacisti radi zanikajo holokaust, ki je tako pač... A nočete tega, a ni tako to vaš cilj, like, zakaj bi priznali, da kao vaši vzorniki niso sposobni plinske peči uporabljati. Čudni ljudje so na tem svetu, čisto nič pa ni čuden program Radio Študent, ki ga bom zdajle z vami delil. Takole, to soboto se si lahko obetate še ene par stvari, dve stvari v bistvu. Klopca pod svobodnim soncem v režiji Roka Pibernika in Žana Nikoliča prihaja v eter čez 18 minut. O Bivanski, Poljanski bodo govorili, ne, septembra 2026 je društvo Kralji ulice zagrizlo v nov projekt. Od nekdaj jasno zagovarjajo, da je stanovanje osnovna človekova pravica in da morajo izhodi iz brezdomstva temeljiti na trajnih in dostojnih stanovanskih rešitvah. V oddaji bodo gostili 4 strokovne delavce in uporabnike in 3 uporabnike storitev Bivanske, Poljanske. Takole, tole ob 18. v etru Radija Študent. Danes nas pol ne čaka, pa tudi vas ne, kaj veliko, vsaj kar se Radija Študent tiče ob 19. še ponovitev DJ Grafitov, potem pa do jutri nič posebnega, tako da si poglejmo, kaj tok malo stvari, pa še kva lahko jutri zjutri slišate. Kafe sa šlagom, posla čuti ljubav v režiji Izaka Kermca, jutri ob 13. A ti meni san. Tako, pravi, prijatna kafica, pravi tlele Izak, tole lahko jamete jutri ob 13. Očitno bodo neke take pesmi, kot so ponavadi v kafe sa šlagom. Tako napol, kaj bo potem, pa že zveste jutri. Tole je program Radija Študent, klopca pod svobodnim soncem čez dobrih 15 minut, še predtem pa Nuhara Mzuno, no.

kakšne jate smo vzgojili. Pavšale kljuvajo in le na roko. Kakšne jate smo vzgojili, podrhtavajo nam v krasnem stoku. Kakšne jate smo vzgojili, plasirajo, plasirajo, plasirajo. In kakšne jate smo vzgojili, to je naše, je njihov edini moto. In kakšne jate smo vzgojili, tarnajo, podrehtavajo v poskoku. In kakšne jate smo vzgojili, pravijo, da se je vse zgodilo spontano, ob zadnjem boku. In kakšne jate smo vzgojili, porivajo se naprej, nazaj, naprej, nazaj, zmerajo ob zajetnem obroku. In kakšne jate smo vzgojili,

Kakšne jate smo vzgojili, tovariši, družijo se nam v črednem stoku. In kakšne jate smo vzgojili, tovariši, in kakšne jate smo vzgojili, tovariši, in kakšne jate smo vzgojili, tovariši, in kakšne jate imamo, tovariši.

kakšne jate smo vzgojili tovariši, ne vem, ne vem, kva delajo te jate, pa kva volijo. Nina Bulatović, jate ste imeli priložnost slišati ravno kar v Eteru Radio Študent, kjer boste imeli tako danes kot jutri, kot upam, da še dolgo časa, mnogo zaslišati drugega, ampak mogoče pa kdaj tudi spet ta komad. Takole, mi se bližamo z veliko hitrostjo podvozu pri kraju Ešedene, čak to je on blak, ki je izteril. Mi se bližamo koncu programa oziroma zame smo že kar tam, tako da bomo povedali, da je današnjo glasbeno opremo, ki smo jo poslušali prejšnje 4 ure in jo boste slišali še nekaj čisto malega, pripravila Lina Steiner, za reglerji je bila Maša in bo še prihodnjo uro, od vas pa se prav zdaj poslavljam Patrik pred mikrofonom. Ba je, je moja fizična lokacija. Tako, se bi vam dal kakšen nasvet, ampak se že vse veste, itak je pa to sam moja teorija, ne vaša praksa. Tako da, Lorraine James in pa Habits and Patterns featuring Tirza.

0: Ni važen, koliko stane. Reklame, reklame.
1: Oh, shit, reklame.
2: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
3: Predstava Nirmise z grške koreografinje Fotinista Matelopolu raziskuje strah in ranljivost ter njuno preobrazbo v feministično radost in skupno odpornost. Med stroboskopi, dimnimi efekti in glasno elektroniko. 5. oktobra v španskih Borcih. Več na en-knap.com.
4: Lepo je v naši domovini mladi.
5: Uživač na javnem denarju. Reforma, ki jo napoveduje minister Borut Rončevič, je dimna zavesa za privatizacijo šolstva. Vlado Miheljak, normalizacija avtoritarnosti. Intervju, Simona Drenik-Bavdek, varuhinja človekovih pravic. Stranka Resnica, Janša jo uporablja kot zajca.
6: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
7: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
8: To je bilo to.
9: Cesta, zadnja postaja. To so potovanja nevrednih razsežnosti.
10: To je nikoli končana misija, iskanja novih življenj in še neslišanih zgodb.
9: Stopamo področja, kamor se nihče še ni drznil iti.
11: Klopca pod svobodnim soncem. Oddaja o brezdomstvu in sorodnih temah. To soboto, ob 6:30, samo na Radiu Študent.
12: Pozdravljam v oddaji Klopca pod svobodnim soncem na Radiu Študent. Jaz sem Rok.
13: Moje ime je Žan.
12: Bova kar na hiter začela, ker ima res malo časa. V glavnem, če ste si prebrali kaj napovednik, se odprla novo program.
13: Nov program nastanitvene podpore v Ljubljani, recimo zelo se hočemo izogibati besedi zavetišče. No?
12: Je pa Bivanska Poljanska to.
13: Zdaj. Bivanska Poljanska so jo poimenovali in v bistvu v oddaji boste lahko slišali, no, zakaj točno gre, to je ta nova stavba na Poljanski, če so se kemim vozil zelena, zeleno-rdeča, ki je zrasla zdaj 14 stropna. Seveda prednost nastanitve tam imajo osebe, ki so brezdomne, ali so imajo izkušnjo brezdomstva, ne?
12: Tako.
13: Ampak kaj točno to je, boste pač slišali v oddaji?
12: To so v bistvu kar ena poročila vse skupaj, ne?
13: To je v bistvu celo oddaja, bi lahko rekli, ne da nimava poročil, ampak v bistvu imava poročilo celo oddajo.
12: Tako,
13: ja.
12: Tako.
13: Tudi najbrž se pričakuje zdaj ta hiša, ki je zrasla v Ljubljani, da bo rešila en kup brezdomske problematike, ja veš, da se bo pa zdaj...
12: Ja.
13: Ampak... Takih hiš najbrž rabimo še ene 4-5, ne, da bi najbrž vsaj približno lahko razmišljali o tem, da se kaj lahko reši. Je pa definitivno to zelo dobra pridobitev za mesto, ne, in jo pozdravljamo, valjda, pa upamo, da iz tega potem naprej pač zraste
12: še kaj več.
13: Še kaj več, oziroma
12: pa da se tudi kaj zmanjša, ne?
13: Tako, pa da tudi neki programi se iz tega razvijajo. Pa tudi ideja je pač, da ljudje ne obstanejo v tej hiši, ampak da je to neka vstopna točka.
12: Vstopna točka, potem pa naprej.
13: Potem pa naprej, ja.
12: Jo, ne vem, bivalne enote, neprofitnega stanovanja.
13: Samostojnega bivanja, najemniškega trga, karkoli, ja. Okej. Okay.
12: Tako da ja, boste to še več slišali, imava jih koliko 7 gostov, 4 strokovne sodelavke, sodelavce.
13: Delavce, delavce, delavke, delavce, ja, dajmo tako reči.
12: Delavke, delavce, ja. Pa 3 uporabnike
13: storitev. Ja, tako.
12: Dobro, imava pa tudi eno smrtenco, na žalost je pa premenil Gogi.
13: Goran Šrok, Gogi.
12: Ja, Gogi, legenda.
13: Ja, mariborska legenda, definitivno.
12: Mariborska legenda.
13: Zdaj, ko smo smrtnico objavili, to je neverjeten odziv, vsi so ga poznali, v Mariboru sploh, pa tudi širše, pač Mi dva mu danes ne moramo nameniti zelo velik minut, ker so res natemperana, ker so hotla čim bolj bivansko-poljansko predstaviti in potem je prišlo do tega pač neljubega dogodka, tako da mu bova namenila...
12: Naslednji vdaj, ja, definitivno.
13: Več časa, ne?
12: Vira, ja, ja. Definitivno. Nekaj pa res model, model je bil, legende, car je bil, no. Pa imeli so ga tudi v vdaji.
13: Tako.
12: So šli lepo v Maribor in...
13: Ne boš vrejo tudi, ki smo objavili smrtnico, ne? Ja. So ljudje pisali, ja, ja, to sem pa poslušal v Klopci, pač, pa si mi je potem zdel, da ga kar poznam in potem, ko so ga srečevali na ulici, mi je bilo tako...
12: Klopca.
13: Bolj... nekak jim je bil bolj blizu, veš, ker so ga poznali, ker je svojo življenjsko zgodbo povedal, ne, in je bilo tako pač, aha, zdaj vem, kdo si ti, pa zakaj kle stojiš, ne.
12: Ja,
13: cool. O tem bova drugič govorila,
12: tako.
13: No.
12: Tako, zdaj pa gremo kaj, kar naprej.
13: Ja.
12: Komad.
13: Muska.
12: Muska, pa poslušaj vdaja do konca. Hvala.

0: nami je predsednica društva Kralji ulice Hana Košan. Pa bi te vprašali najprej, Bivanska Poljanska, nov nastanitveni program v Ljubljani. Kako dejansko bo ta hiša, ki gosti, če se namotim, okoli 70 ljudi lahko, ne? Kako bo rešila problematiko brezdomstva v Ljubljani? Konkretno ta bajta.
1: Mogoče, da najprej začnemo s samim imenom Bivanska Poljanska, da mogoče postavimo nek kontekst. Se pravi, trenutno se nahajamo v tej stavbi, ki jo je društvo Kralji ulice poimenovalo Bivanska Poljanska. Vse smo si želeli nekako preseči te take zelo tradicionalne poimenovanja nekih namestitvenih programov, včasih je bilo to zavetišče, po drugi strani je mestna občina Ljubljana si zaželela, da se ta stavba poimenuje Center za brezdomne. Mi si pa predvsem želimo ta fokus usmeriti na neke, na neke vidike nastanitvene podpore, ki pomenijo prehode v neke dolgotrajnejše rešitve. In ta Bivanska Poljanska, izdelo se nam je prav, da ta hiša dobi neko ime, da ni samo nek center, nekaj zelo abstraktno, ampak da je nek prostor, kjer se ljudje nekako lahko odomačijo, da je nek varen prostor, kjer v bistvu lahko potem načrtuješ svoje življenje. Ker konc koncev, velika naša usmeritev na Kraljih je, da človek rabi neko varno obliko nastanitve, da v bistvu potem sploh lahko se sooča s svojimi življenjskimi izzivi in potem nekako načrtuje neke svoje spremembe v življenju.
0: Če recimo pač zdaj potegnemo neko črto pa povzamemo to, kar se je rekla, to pomeni, da so to neke začasne nastanitve, se pravi, da to ni končna postaja za ljudi.
1: Še vedno, mislim, tako, se mi zdi, to ime se mi zdi, da smo dali s tem razlogom, ampak tako, če hočemo pa v samo jedro iti, je pa to še vedno oblika neke začasne namestitve. Gre se vedno za neko obliko zavetišča, za neko krizno namestitev ali pa prvi odziv na potrebe predvsem tistih, ki spijo na ulici ali pa živijo v nekih zelo neprimernih prostorih, niti ne bi rekla stanovanjih, ampak prostorih, kot so zapuščene hiše, ne vem, avto, prikolice, kolibe in tako naprej. To je res odziv na ta, mi kot ko hočemo v definiciji brezdomstva, kot rečemo na ta etos ena, torej na prvo najbolj vidno obliko brezdomstva. Ne? Torej, deluje v principu nekega zavetišča kot kriznega odziva na stisko brezdomne osebe. Zdaj, kaj je specifika te hiše, no, in to, ko je bilo vprašanje, kaj bo rešilo, je to, da smo se mi, da, mogoče to povedati, čist lahko eno tako, začnem iz anekdote, je to, da smo se Kralji ulice zelo veliko badali s tem, ali bi se vključili v to, ta nov projekt, ali bi bil to nek nov program Kralje ulice, zato ker smo vedno zagovarjali to, da moramo predvsem stremeti v trajnejše in dostopne oblike stanovanj. Zavetišče mora pa res biti neka krizni odziv oziroma veliko več resursov, se pravi finančnih, kadrovskih, programskih, nasmerjati v neka stanovanja. Pa vendar, a ne, še vedno rabimo, ko človek se res najde v stiski na cesti, ko je lačen, ko rabi se oprati obleke, ko rabi se stuširati, rabimo tudi te neke zelo take človeške, humanitarne odzive. A ne.
0: Pa in to mi nudimo, kle.
1: Tako, in to zavetišče, se pravi to Bivansko, Poljansko, mi razumemo res kot ta prvi korak, kot neka vstopna točka, kot človek, ko je res na ulici, ko je v stiski, ko je lačen, ko se v bistvu rabi stoširati, ta prostor to omogoča. Ne? Kar je mogoče nekaj novega, oziroma kaj se mi želimo pa je, da žal je prepogosta praksa v Sloveniji, pa tudi v Evropi, no, to, da zavetišča postanejo edina oblika rešitve za brezdomstvo. Ne? Da se hitro kot družba sprijaznimo, pa rečemo, ok, zdaj pa nekdo je sprejet v zavetišče in to je neka končna oblika bivanja ali pa življenja nekoga. Pa, in tu smo bili vedno Kralji ulice kritični, a ne? Se pravi, ne moramo se zadovoljiti s tem, da človek pride v neko začasno namestitev, spi v sobi z večjimi osebami in potem nekako pričakujemo, da se bo ali uredil življenje, ali bodi si, da je to njegova življenjska usoda, če hoče tako malo reči, ampak ne smemo se zadovoljiti s tem. A ne? Mislim, da tudi, če jaz nas se pogledam, jaz se ne bi zadovoljila s tem, da v bistvu živim v neki, ja, v neki veliki stavbi, v neki instituciji, da sobivam z ostalimi, da to ni bila neka moja odločitev, ampak ne moramo normalno pa predpostavljati, da za osebo, ki se znajde v tej najhujši obliki revščine, torej v brezdomstvu, da je to v bistvu zadosti za neko dostojno življenje. Ne?
2: Jaz pa imam vprašanje, ker sem rekla, koliko časa pa lahko traja ta namestitev?
1: Se pravi, res gremo v neko prihodnost, se pravi, to je odvisno od teh dveh programov, ki jih izvajamo v tej hiši, to boste verjetno tudi kolegice povedale nadalje. Jaz bi tle predvsem to poudarila, da je ideja res nekega prihodnosti, se pravi, da je to neka prvi odziv, prva vstopna točka, da je to neko izhodišče za reševanje človekove situacije, ampak dolgoročno stremimo k temu, da človek pride v neke samostojnejše oblike bivanja, se pravi, da se preseli v bivalno enoto, da dobi neprofitno stanovanje, da dobi mogoče stanovanje na trgu, čeprav vem, kako je to zelo težko, ali pa sobo na trgu, ampak da je to neka taka vstopna točka, kjer človek dobi zadostno podporo, da se nekako vseeno okrepi na tistih področjih življenja, kjer se želi in zmore, in da potem je ideja, da v bistvu pride v neko samostojnejšo obliko bivanja, neko tak, dokaj običajno obliko življenja. Mogoče pa kdo tudi ne, ne? Mogoče pa kdo potreboval neke bolj intenzivne obravnave, ne vem, bo mogel se vključiti mogoče vseeno neko skupnost bivanja, ampak to je nekaj, kar v bistvu znotraj nekega aktivnega pristopa do ljudi z nekim aktivnim podpornim delom potem raziskujemo v tej hiši. In to se mi, da se razlikuje lahko od mnogih zavetišč, ne od vseh, ampak od mnogih zavetišč, ko sem rekla, po Slovenji Evropi, je to, da v bistvu mi, ko človek pride sem, resno zanima, kdo je ta človek, s čim se prihaja in da skupaj z njim iščemo možnosti, da gre nekam naprej, ne? Da ne v bistvu tle obstane.
0: Ok, in zdaj, Hana, kaj si to rekla, recimo, kako pomembno je pač, da ima človek svoj ključ in svoj prostor, za kjer ga je tudi odgovoren, ne samo, da tam živi, se pravi, kako se tebi zdi, a veš, tudi, ko gre v te trajnejše oblike nastanitve, ne, a vsi to zmorejo, oziroma, kaka pomembnost je, da imaš ti nek svoj prostor, kjer se počutiš, če lahko temu rečem, doma, morda to ni res dom, ampak, alo? To povzamaš malo.
1: Ja, jaz bi rekla, da je v bistvu to neka osnovni pogoj sploh nekega človeškega bivanja in življenja, da v bistvu imaš ti nek prostor, kjer se počutiš varno, kjer se počutiš domače, kjer se v bistvu lahko včasih oddahneš, pa kjer lahko v bistvu sploh imaš ta občutek, da okej, lahko nekako obladujem svoje življenje. Tako da jaz mislim, da je to osnovni, to je res osnovna človekova pravica, pa osnovni pogoj, da človek sploh lahko karkoli drugega v življenju počne, ali pa da lahko sploh obstaja, bi jaz rekla, obstaja pa v tem smislu tega zelo običajnega življenja, ne, se ljudje, ki so na ulici, tudi obstajajo, ampak je to človeka dostojno vredno življenje, pač mislim, da ne, no. Tako da, absolutno je to pač osnovni pogoj in zdaj, če hočemo še to potrditi, se mi zdi, da to v praksi opažamo. Mi imamo zelo veliko izkušenj s programom nastanitvene podpore, ne, v bistvu skoraj 20 let že izvajamo program nastanitvene podpore, kjer ljudje po Ljubljani v stanovanjih živijo z neko podporo in se v bistvu izkazuje, da ko človek dobi ta ključ od svoje sobe, kjer ima svoj intimen prostor, kjer se ti lahko omakneš, ne, zato ker neke oblike teh začasnih namestitev, kjer je sobivanje v isti sobi, ne pomeni neke intime, ampak ti res rabi svoj prostor, kjer konc konca lahko počneš, kar ti hočeš, kjer lahko daš tam štumfe smrdljive na tla in je pač to okej, okay, lahko jih to jutri pospraviš, ker pač vsi tako živimo. Ne? Tako da, in to daje tudi neko obliko, da ti lahko, mislim, nek način, da ti sploh obladuje svoje življenje, ker se ti odločaš, kako boš zdaj živel svoje življenje v tem nekem svojem intimnem prostoru. Ne? Po drugi strani je pa seveda pomembna neka skupnost, si pa rabimo neko podporo, neko skupnost in to se mi zdi, da je pa ta del, ki pride pol z našo podporo. Ne? Se pravi, bodi si v tej hiši, so te neki skupni prostori, neke skupne aktivnosti, bodi si z nekim rednim podpornim delom, ki ga pač izvajamo zaposlene na kraljih potem z ljudmi, ali pa neko vključevanje v neko zelo običajno življenje v lokalni skupnosti. Mogoče še to, seveda so osebe, ki bojo za neko samostojno življenje rabile več podpore, a ne, zdaj tudi, če iz sebe shajam, jaz so to nekih težkih življenjskih situacijah, se mi zdi, da mi nič ne gre, pa imam support, ne vem, partnerja, družine, prijateljev in pač greš z neko podporo naprej, a ne. In neke osebe, mogoče so ta obdobja trajnejša ali daljša in seveda, ko govorimo o teh samostojnih oblikah bivanja, ne pomeni, da bojo vsi ljudje mogli hendlati sami od sebe svoje življenje, ampak ja, da živijo v stanovanjih, kjer lahko živijo kjer lahko se neke stvari samostojno, svobodno odločijo, na kak način želijo živeti, da imajo občutek, da se lahko, mislim, da se odločijo stvari, da lahko da si lahko uredijo svojo sobo po svojem, da si lahko pač svoj bivalni prostor urediš po nekih svojih željah, da v bistvu imaš tudi neke rutine, ki jih imaš v dnevu, da imaš neko strukturo, ki jo imaš, da si jo pač prilagajaš na svoje življenje. To jaz vidim, da je samostojnejša oblika. Zdaj pa to, da nekdo prihaja tja, ne vem, stanovanje, ti pomaga pospraviti, ti pomaga urejati tvoj budžet, proračun, da ti pomaga sosedi mogoče komunicirati. Se mi zdi, to je samo ta del, ki ga mi zdaj pač opravljamo nekako profesionalno, medtem ko tisti, ki pač imamo neke socialne mreže, so to neke neformalne podporne mreže. Ne? In to je ta razlika. Tako da mislim, da je zelo nefer govoriti, da pričakujemo potem od vsakega, da bo čisto samostojno živel, ker pač noben od nas ne živi na izoliranem otoku stran od ljudi. No?
0: Je kaj bi sam povzel, prejem zaključimo, no? Glih, ki Hana rekla, se prav citiram stanovalca iz nastanitvene podpore, prav, vsak v svoji sobi rešujemo svoje probleme. Alora, ti ne moreš rešiti največ problemov, če spiš v sobi z 20 osebami, ne? Ampak če imaš pa svojo sobo, pa najbrž je to precej lažje. V glavnem mislim, da je to Hana tudi
1: tako.
0: Hodila, ne vem, reči.
1: Ja,
0: in zdaj za konec, a imaš karkoli, kar bi rada dodala, kaj
1: ja,
0: sporočilo o brezdomstvu, nekaj?
1: Ja, imam še eno stvar, no, ko se mi zdi, da bi rada še na koncu pač poudarila je to, da v bistvu ta Bivanska Poljanska je prostor, je neka hiša, ki je sicer ogromna, ki je zelo svojevrsten izziv v tem ogromnosti. Moram reči, da smo se mi tudi nekako najprej soočili s tem izzivom te ogromne hiše, ki deluje na nek način tudi kot institucija lahko, ampak mi bomo z nekim svojim pristopom poskušali tlele preseči neke take zacementirane, rigidne okvire te ogromne hiše, tako da mislim, da res omogoča neko dostojno bivanje, ampak mi bomo tisti, ki moramo peljati to podporo na način, da je to prehodnost, se pravi, da so ljudje kratek čas tu, da je nekaj, da pač imajo ljudje to podporo in ta pomembna stvar je, da smo še vedno glasniki razvoja stanovanske politike v Ljubljani, ne smemo se zadovoljiti, da bo ta stavba v bistvu odgovorila na vse potrebe brezdomstva, so ljudje, ki k nam ne bojo mogli priti, ker imajo mogoče še bolj kompleksne potrebe, ki rabijo bolj intenzivno podporo, ne? In pri nas žal, kakorkoli to nizkopražni program, ne bojo mogli bivati ali sobivati in so še vedno rešitve za izhode iz brezdomstva, se pravi dostop do nekih dostopnih stanovanj, bivalnih enot in nekih drugih oblik namestitev. Samo to, no, bi rada, da ne pozabimo, da ta stavba je zelo pomemben doprinos, končno omogoča neke dostojne prostore, po drugi strani pa to ni rešitev za brezdomstvo in ne smemo se zadovoljiti zdaj, da imamo pa novo stavbo in ne rabimo vlagati v neke stanovanske rešitve, ne. Mislim, da to mora biti še večji push za to, da bomo rekli, ok, imamo neko dostojno hišo, ki bo mogoče zelo res nekomu omogočila, da bo potem šel v neke oblike, ja, da bo prišel v neke samostojnejše obliko oziroma stanovanja. Tako da tle je in apel se mi zdi vsem odločevalcem, no, da v bistvu ne prenehamo s tem. In se mi zdi, da smo v dobrem zagonu, se mi zdi, da in na državni in lokalni ravni, da razumemo, da je pomembna dostopna stanovanska politika in ne smemo zdaj zaspati, kljub temu, da imamo to take fine in lepe prostore.
2: Hvala.
0: Hvala, Hana.
2: Katja, pozdravljena.
3: Zdravo.
2: Ja, klop so pod spolnim soncem, prvič, ne?
3: Ja.
2: Ok. Se nam pa mudi, tako da bomo kar zašibali ga. Nahajamo se na Poljanski.
0: Dajmo polno ime povedati, Katja Milošič, vodja, kako bi se ti naslovila, vodja česa si tu?
3: Vodja namestitvenega programa samostojnih sob.
2: Okay. Samostojnih sob. Kako si prej rekla?
3: Namestitveni program je to.
2: Ja.
0: Srednjeročno.
3: Aha, enote za srednjeročno bivanje, ja, zato ker je bivanje tukaj omejeno.
0: Kaj to pomeni?
3: Bivanje tukaj predvidevamo, da bi trajalo nekje maksimalno leto pa pol, se pravi, da uporabnik vstopi noter, ima približno leto pa pol časa, da si da skupaj z nami uredi svoje bivanske razmere na tak način, da v bistvu mu omogočajo prehod neko boljšo nastanitev, kot je tukaj. Ne?
4: Ja, pa mu vi nudite to podporo.
3: Absolutno.
4: Se pravi, on je že sam v svoji sobi, recimo.
3: Tako.
4: Če prav razumem, to tako. So samostojne sobe. Torej, a mu nudite vi to individualno podporo, da lahko ti ta naslednji korak narediš, da ne obtičiš tu?
3: Tako, absolutno, zato smo tukaj, ne? Zato, da enkrat na tedensko vsaj z osebo individualno se srečujemo in načrtujemo, kak pa kaj naprej. Ne? Zdaj, za nekatere to pomeni, da je prehod recimo v bivalno enoto, za nekatere dom za upokojence, nekateri pa so v bistvu tok samostojni oziroma sposobni, da si lahko v bistvu najamejo sobo na prostem trgu.
2: Kakšen je pa postopek prihoda?
3: Do nas.
2: Ja.
3: Zdaj, mi na Društvu Kralje ulice nudimo namestitveno podporo že kar nekaj let v okviru programa Resettlement, tako da vstopna točka je v bistvu ista. Zdaj, zanimanje za ta program je res zelo, zelo visoko, tako da zdaj najhitreje možno, kaj se pride do nas je, da se pride na sestanek. Zdaj, prvi taki odprt sestanek za vse je 6.11. v prostorih dnevnega centra na Pražakovi ulici 6, kjer v bistvu vsi zainteresirani pridejo in potem imajo ta nek vstopno točka, se pravi moji sodelavke imata z njimi v bistvu en taki uvodni sestanek, kjer v bistvu oseba pove svojo situacijo, opiše pač svojo trenutno nastanitev, kje oseba je, a je brezdomna, a živi v zavetišču, a spi na ulici, v bazi, kjerkoli pač opiše in potem sodelavke opišeta naše programe, ki jih nudimo. Ne? Zdaj, tako kot sem rekla, na Društvo Kralje ulice nudimo dva taka namestitvena programa oziroma če štejemo Bivansko-Poljansko kot en program, pa potem Resettlement kot druge. In potem na podlagi obisko več teh sestankov osebo dobro spoznamo in naš strokovni tim oceni, a je oseba bolj primerna za program namestitvene podpore v okviru teh samostojnih sob, ki jih zdaj omenjam, ali je pa mogoče bolj primerna za program Resettlement, kjer pa imamo v bistvu stanovanja razpršena po celotni Ljubljani.
4: Kako zapolnjene so kapacitete? Recimo trenutno stavba se je odprla neuradno v začetku septembra, uradno se, če se ne motim, odpre v začetku oktobra, čeprav kapacitete so že kar polne, če jaz prav razumem, da lahko to pokomentiraš.
3: Ja, zdaj, mi smo v bistvu najprej sprejeli tiste uporabnike, ki so prej bivali na Povšetovi, se pravi na začasnem zavetišču. Zdaj se je to zavetišče porušilo in smo v bistvu najprej sprejeli vse tiste od tam. Ne? Zdaj naše samostojne sobe, jaz govorim sam za ta drugi, tretji pa četrti štuk, so polne približno več kot polovico. Zdaj več od tega mi še nismo uspeli zapolniti. Zdaj interes je vsekakor velik, bi lahko zapolnili v jutrišnjem dnevu, ampak kot sem že prej omenjala, je postopek vseeno malo daljši. Pri nas pričakujemo večjo stopnjo samostojnosti. Želimo si, da je oseba res primerna za ta program, ker to ni, kot se mogoče na začetku sliši, zelo ugodna soba v centru Ljubljane s pogledom na grad, ne? Pač pa je to program pomoči. Ne? To je vseeno namenjeno najranljivejši populaciji, se pravi osebam, ki potrebujejo pomoč in podporo na tem področju, tako da ni vseeno ne za vsakega. In mi se res hočemo prepričati, da je oseba prava za ta program, da nimamo potem čez en mesec, da se razidemo, ne? Da mečemo človeka ven zaradi ali neplačevanja ali neupoštevanja kakšnih pravil. Tako da v bistvu sprejemamo ljudi postopoma, zdaj 28.10. sprejemamo dva nova, pa potem čez en teden spet dva nova do zapolnitve teh mest.
4: Pa sam še za konc, no, še zaključva. Kakšna so tvoja pričakovanja od Bivanske, Poljanske, recimo od programa, ki ga ti pač vodiš, se pravi od samostojnih sob?
3: Ja, jaz res upam, da je leto pa pol dovolj časa, da se uporabniki nekako samosvojijo, da se v bistvu jih opolnomočimo na teh področjih, ki uporabniki pač vidimo, da rabijo. Zdaj to je vsekakor zelo individualno, ne? Oseba, mi skušamo slediti temu, kar pač oseba pove, da potrebuje, hkrati pa vseeno malo usmerjamo, še posebej na področju stanovanjske problematike. Je pa res, da je to za center Ljubljane zelo, zelo težko. Tako da včasih se tudi mi počutimo malo zgubljene, zato ker če oseba recimo ne more več kandidirati za bivalno enoto, ker je pač zgubila pravico iz takšnih ali drugačnih razlogov, še mogoče ni dovolj stara za dom za upokojence, so njegove možnosti ali pa njene zelo, zelo majhne, da uspe pač sam na trgu. Ne? Tako da jaz bi si predvsem želela, da se stanovanska politika malo spremeni, da bi bila stanovanja malo bolj dostopna oziroma vsaj sobe, če že ne stanovanja.
2: Jaz imam še eno vprašanje. Te bivale enote, ki so plačljive?
3: Misliš samostojne sobe? Ja, so plačljive. Predvidevamo 220 evrov prispevka za bivanje, pa potem imamo še 30 evrov prispevka, obveznega prispevka za varčevanje. Kaj to pomeni? Da v približno leto pa pol oseba našpara, zdaj če zračunamo leto pa pol krat 30 evrov, kar nek znesek, ki bi potem lahko pomenil nek svež začetek za osebo, ali je to plačilo varščine na prostem trgu, ali pa je to oprema za neko novo stanovanje. Tako da ja, predvidevamo plačilo prispevka, ker hočemo osebo navaditi, da na prostem trgu oziroma tam, kam bi pač oseba šla čez leto pa pol, bo seveda tudi neko predvidevam, da neko plačilo, ne, ne bo zastojn. Tako da ja.
4: Super, hvala, Katja.
2: Hvala.
4: Z nami je Mateja Pišorn, vodja, bom rekel, začasnih
5: namestitev.
4: Ja. A nam lahko razložiš, kaj pomeni to začasne namestitve? Se pravi, to so skupinske sobe, če se ne motim, med 4 in 5 oseb odbiva. Kaj to pomeni?
5: V bistvu program začasnih namestitev vse en mečkan širši samo od teh namestitev, a ne? Znotraj tega deluje tudi razdelilnica hrane, ki vsak dan od 12:30 do 1 lahko oseba, ki to potrebuje, prejme topel obrok. Vsak dan razdelimo cirka 100 toplih obrokov. Možnost je tudi, da se zunanji uporabniki, ki pri nas niso nameščeni, ki pri nas ne bivajo, v tem času stoširajo med delovniki, opravijo osebno higieno, se pogovorijo tudi z nami in pa imajo možnost vstopa v garderobo, se pravi, da si zamenjajo garderobo, da se preoblečajo tist, kar potrebujejo. Zdaj, če pa govoriva o teh skupnih sobah, to je pa v bistvu program, kjer imamo dva trakta skupinskih sob za moške in za ženske so ločene. To je velika prednost tega programa, to bi poudarila, no, da je pač prvič, da imamo nek prostor, ki bo namenjen samo ženskam. Gre pa za najbolj nizkopražni program namestitve oseb. Naša ciljna populacija so v bistvu osebe, ki bivajo na cesti, ki bivajo v popolnoma neprimernih prostorih, se pravi prikolicah, garažah, skvotih, bazah, kakorkoli. Vstopna točka je ali dnevni center, terensko delo Kralje ulice, lahko pa tudi v času kosila se obrnejo na nas. Uvodni razgovori za sprejeme v ta program bojo potekali med delavniki v dopoldanskem času, ko je center odprt, in pa tudi po dogovoru v popoldanskem času.
4: Kapacitete so zapolnjene.
5: Ja, trenutno se srečujemo tudi s številnimi izzivi infrastrukturnimi v zvezi s samo stavbo, a ne? Tako da trenutno so kapacitete zapolnjene, kar pa sprejemamo oziroma kar bomo sprejemali novih uporabnikov, pa jaz mislim, da bomo kapacitete v celoti zapolnili s temi, ki prihajajo na silo.
4: Koliko mest imamo?
5: Mi imamo trenutno 39 mest, s tem, da niso še vsa v funkciji, niso še vsa razpoložljiva. V moškem krilu so v bistvu 4 sobe, kjer so 4 do 5 postelj, tako kot si omenil. V ženskem krilu sta pa trenutno 2 sobe, tudi po 4 do 5 postelj. Tako kot smo že govorili, primarno smo prevzeli vse uporabnike iz začasnega zavetišča na Povšetovi, tako da te osebe, ki so prej prenočevale na Povšetovi, so zdaj vse pri nas. In počas tudi upravljamo spremne razgovore za nove uporabnike. Je pa čakalna vrsta dolga, popraševanje je veliko več, kot mi v tem trenutku lahko ponudimo, tako da v bistvu osebe se pozanimajo na kosilo, no, to je najbolj...
4: A bo Bivanska Poljanska rešila problem brezdomstva v Ljubljani?
5: Daleč od tega. Bivanska Poljanska ne bo rešila tega problema, že če samo plastično pogledamo v starem zavetišču na Poljanski Povšetovi, je bilo tam do 42 mest, se pravi skupaj za prenočevanje in za bivanje 24 urno. Mi imamo pa trenutno v funkciji, bom rekla, teh 39 mest, pa še ta niso vsa, ker pač nam manjkajo neka vrata, pograde in tako naprej. Tako da ta program ne bo rešil težav. Je pa program za naše uporabnike brezplačen, se pravi gre za neko res nizko pražno zastavljeno zadevo, brez kakršnih koli prispevkov in tudi vstopnih pogojev ni velik.
4: Vstopni... A se pogojuje recimo za abstinenco ali pa še?
5: Ne. Vstopni pogoji v bistvu so samo, da je oseba polnoletna, a ne? In da je sposobna razumeti naš hišni red, ki je tudi zelo nizkopražno naravnan in ga sprejema. Samo to v bistvu.
2: A se da še kakšne več postelj namestiti?
5: Ja, v kriznih razmerah bomo te postelje lahko nadgrajevali, se pravi primarno so v sobi 4, a ne, nadgradil se bo lahko tudi do 8, samo govorimo res o nekih izrednih kriznih razmerah, zato ker z vidika človeškega dostojanstva, z vidika kvalitete bivanja, če mi postavimo 8 ljudi v tako mehno sobo, kot je ta, a ne, tukaj ne bo zagotovljen, ga bom rekla, nobene zasebnosti, nobenega dostojanstva in pač tega si nekako tudi ne želimo. No.
0: Kaj so recimo največji izzivi, ki se ti kot vodja zdaj, ki se to odprl, z njimi spopadaš?
5: Več nivojski so. eno je, se pravi, te izzivi, ki so povezani s stavbo, vrata, postelje in tako naprej. Drugo je zelo veliko povpraševanje za tisto, kar lahko ponudimo. Se pravi, da imamo zelo veliko uporabnikov, ki bi se želeli bi sprejeti, ki so naša ciljna skupina, ki dnevno povprašujejo, ki so dnevno tudi z nami v stiku, ampak ne moramo pač vsem potrebam zadostiti.
2: Hvala ti.
0: Ja, hvala, Mateja.
5: Pa to je to.
2: Veliko sreče.
5: Ja.
2: Živjo, zdaj je pa z nama Bojan Kuljanac, izvršni direktor Društva Krave ulice. Nahajamo se na bivalni Poljanski. In Bojan, dej, povej, ta bivalna Poljanska, to je res velika stavba, 14-stropna. Kako je prišlo, ne vem, pobuda, kje je prišlo, finance, da se to sploh zgodil, kar se zgodil?
6: Mislim, že leta 2008 je mestna občina oziroma oddelek za socialno varstvo, ko smo imeli nek sestanek, so rekli, kaj bi bilo fajn, da Kralje ulice prevzamete za vetišče. Ne? To je pač takrat kot neka ideja. Par let nazaj smo pa mi bili povabljeni nikoli z neko idejo, da bomo mi to izvajalci programa tu, ampak kot neko zunanje posvetovalno telo, pač ko smo peti brez dom svojite, da, torej še predne se začelo to zidati, torej sestanki za arhitekti, pa idejo, ne, kak bi to zgledalo sem tja, ampak nikoli ni bila neka čisto res ideja Kralji, no nismo razmišljali v tej smeri, da smo mi tu zraven, zato da bomo mi to izvali. Ker če bi mi bili že prišli s to idejo sem, da bomo mi to izvali, vprašanje, če bi ta stavba bila v takšni obliki, pa vse to v takšni ideji zasnovi, ne, ker pač je v bistvu je ta sploh absolutno, ta spodnji del, ne, je zelo očitno, institucionalno, kazensko, ne vem, zaporniški. Tako da je v bistvu so ljudje načeloma šokirani te sploh, ko so ko niso navajeni na take neke institucije, ampak ravno to Kralje ulice pa vseeno bomo tu probali vnesti ta nek drug, ta naš del dela, ki absolutno ni institucionalni, tako da upam, da bo ta tudi ta oblika institucije mogoče malo manj potem opazna ali pa vidna.
0: Kralje ulice niso samo upravitelji, ampak so tudi najemniki te stavbe, ne?
6: Tako, mi smo pač, ja, mislim upravitelji, mi smo izvajalci socialnega varstvenega programa v tej stavbi. Zdaj, mi te stavbe nismo zidali, ne? To je, pa gradili, ne? To še mogoče naslednjo, da tega, to še nismo, no. Stanovanjski sklad je to financiral in v bistvu je, tako da mi smo potem pa najemniki stanovanjskega sklada, financirane imamo pa iz, trenutno iz dveh virov, in torej mestna občina Ljubljana, oddelek socialno varstvo in pa ministrstvo za delo, ki trenutno sta dva programa tu sfinancirane, en je ta bivalne enote na Stenicam zapora, en je pa ta zavetišnji del, ko smo ga prevzeli od centra za socialno delo. Tako da v bistvu je fulje še neznan, ki sploh ne vemo overall, kakšni bojo stroški, vemo za hrano, vemo za najmino, to je cirka 20 000 evrov, kaj bo pa za ogrevanje, elektriko, ne vemo še, ker smo šele 18 dni ali 20 dni.
0: Ok, se pravi, recimo, kako je ena nevladna organizacija, kako dobi dovolj zaupanja, da jo neke odločevalci umestijo kot upravljalca, bom rekel, reševanja brezdomstva, čeprav ta hiša seveda ne bo rešila brezdomske problematike, ampak kako se ena nevladna organizacija znajde v tem, recimo, položaju, da dejansko jih zaupajo tako vlogo?
6: Ja, v bistvu bi čisto res, ja, to mora biti absolutno neki javni zavod, ki bi to upravljal, ampak torej izvajalci, ne izvajalci, torej oddelek za socialno varstvo in stanovanjski sklad so bili trdno pripričani, da bo mi najboljši izvajalec za to stavbo. Zato so šli v to zgodbo, pa potem so nas pripričali, da smo mi na koncu po res napornih pogajanjih, ali kaj narečem, pa vztrajnih govorjenjih, ne, ne, to bo preveč za nas, ker dejstvo je, da je preveliki po res napornih pogajanjih, ali kaj narečem, pa vztrajnih govorjenjih, ne, ne, to bo preveč za nas, ker dejstvo je, da je preveliki preskok za Kraljevo ulico, to absolutno

0: Ne pa bi to izvajali, ampak pač si vemo, pač javni zavodi so zelo togi zaradi pravil. Druga stvar, oziroma tretja stvar, ki je pa tudi zelo zanimiva, da je, če bi bili javni zavod, bi verjetno ta zgodba bila za 30-40% dražja, kot če izvaja to nevladna organizacija, ker glede na pač plače pa vse primerjavi nevladni. Tako da v bistvu je taka win-win situacija za ni win-win. Torej za občino absolutno, pa za državo absolutno, za kralje ulice pa jaz vseeno, mislim pač v končni fazi tudi jaz pač najbolj strajal pri tej zgodbi, da demo vseeno pač se spustiti to, čeprav mi je zdaj na trenutke žal absolutno, sploh ko sem tu po več ur, ne. ampak se mi zdi dolgoročno, da je to bila ok odločitev, kljub temu tudi se mi zdi, da ravno tudi en argument moj je bil, da tudi, ki delamo na kraljih ulice, se staramo oziroma drugačne zmožnosti bomo imeli in se mi zdi, da s tem smo si odprli ful več nekega manevrskega prostora, različna delovna mesta ljudem ponuditi.
1: No, sej to sam na kratko še prejem zaključimo kadrovsko. Kaj je to pomenilo recimo za društvo? Se pravi, koliko ljudi je zaposlenih na kralje ulice?
0: Trenutno nas je 64.
1: Ok.
0: Še kaj 14 dni nazaj nas je bilo 52. Tako da, oziroma, torej 31. augusta nas je bilo, ne vem, 53 ali nekaj takega. Torej, za 10 ljudi je šlo gor. Absolutno preveč, absolutno preveliki preskok, absolutno vse narobe, kar je lahko. Zato, ker smo dobili, seveda, večina ljudi, ki nimajo izkušnje dela s to populacijo, nimajo sploh izkušenj, mogoče dela v socialnem varstvu itd. Tako da, ampak tudi to smo vzeli za kup, da pač treba se s temi ljudmi zdaj zelo veliko časa nameniti, se ukvarjati z njimi, da jih pač nekako spostavimo, pa predvsem, da posvojijo ponotranjo to idejo dela kralje ulice, pa vse to pač, kar mi probavamo nekako predstavljati. Ampak overall je pa ful fajna ekipa, v bistvu neka kombinacija neke mlade norosti, ko so končale faks, pa misli, da bo rešile svet, v enih starejših izkušenih, ko pa vejo, da se ne da več sveta rešiti, tako da bomo probali to nekako dvoje združiti, da bo nek balans med rešitelji in temi
1: gasilci.
0: Med rešitelji in temi, ki so obupali, da se ne da nič več rešiti.
2: Koliko je tale stavba, kaj je funkcionalna? So neke že napake, ne?
0: Ja. Mislim, stavba je... funkcionalna je, ampak je zelo zabavna. Mislim, težava je čist bila ta, da smo mi 3 dni, ne vem, na pamet, 28. ali 27. augusta smo jo prevzeli, 30. augusta smo naselili že prvih 30 ljudi, oziroma torej iz starega zavetišča. Torej, nismo imeli časa nič, prav tako nič. Sam na hitro smo nalepili neke liste po vratih, skladišče, ovo, ker se itak smo se vsi zgubljali, itd. Zdaj počasi se navajamo na stavbo. So pa te neke, jaz ne vem, to je, kak bi tem rekel, poporodne težave, depresija. Vse živo, od nekih normalnih napak, jasno, ne vem, če ni testirano ogrevanje, hlajenje, pač za to treba še nekak, da se oglasi, do nekih tudi bizarnih napak, kot se, ne vem, neka stena malo premakne, pa to. Tako da, problem, težavo imamo s tem, da se pač mi, kot seveda zdaj, kot najemnik, mi moramo zelo veliko s tem ukvarjati in res veliko časa namenimo to temu. Dnevno, še zdaj nam prihaja 4-5 različnih nekih mojstrov, ko še prije sem, pa sploh ne ve, zakaj prišel sem, sam ve, da bo prišel sem, pa moraš ugotavljati. Pač lovimo se, no, ampak nam pa govorijo, vi to zmorete, no, tako da to me pa to laži in potem si mislim, ok, če oni reče, da mi zmoremo, potem zmoremo.
1: Pa res. Sam še za konc, kaj ti kot izvršni direktor društva pričakuješ od Bivanske Poljanske, konkretno od te stavbe?
0: Konkretno od te stavbe pravzaprav ne neke nobene revolucije, govorimo o 20, mogoče 25 več mest, kot smo jo premeli za starim zavetiščem, tako da zdaj, da bo to nekaj revolucionarnega se zgodilo z brezdomstvom v Ljubljani, ne bo. Absolutno, kar je pa, da so pogoji za ljudi, ki tu živijo, neprimerljivo boljši, pa pogoji za zaposlenje neprimerljivo boljši. Tako da ta kvaliteta storitve se je absolutno potrojila, ali pa ne vem, primerjavi s tistimi kontejnerji, je pač to zdaj čisto druga zgodba. da bi pa to zdaj rešilo neko odprto sceno, neke te zgodbe, ki pač imajo Ljubljana, bi pa porabili po moje še ne 4 take stavbe, pa bi se lahko pogovarjali o
1: a bilo to dovolj, ja.
0: Pa recimo, ajde, veš, 4x7 je za enih 300, tako čez palec imamo 300 ljudi na cesti,

0: če imeli še nekaj 300 dodatnih nastanitev čez palec, da bi itak mi brez nosov nikoli ne orišli, vedno bi ljudi na ceste, ampak lahko spravimo to neko funkcionalno ne, nulo, oziroma, ne, da je pač vseeno čim manj ljudi na ceste, pa da imajo pač vseeno priložnost, možnost priti, ker mi v bistvu moški del že imamo zapolnjen, če zares, če ne bi šli deliti tega ženskega na pol, da pridobimo več moških mest, dobili smo 14 ljudi iz Povšetove, 16 mest imamo, 17, pač. Tako da zdaj smo še vseeno malo povečali kapacitete, kot so bile v štartu predvidene itd., ampak to bo, mislim, to je v bistvu že oddano, kaj ne rečem.
1: Ok, hvala.
2: Hvala Bojan.

0: Zlatko, živijo.
1: Dajo klopce pod sobojim soncem. Zdaj moramo spet povedati, kje se nahajamo. Bivalna Poljanska in dej, povej ti, zakaj si sem prišel.
2: Jaz sem prišel zaradi tega, ker sem že velikrat prej prihajal tukaj na kosilo in sem bil zadovoljen s tem kosilom. Zdaj je pa ta pridobitev te stavbe pa dosti boljša, v bistvu sam način izvajanja tega deljenja hrane se bistveno boljše pripomoglo, vse novejše, vse, tako da je. Jaz sem zelo zadovoljen. Sem zadovoljen z vsemi, kam rekel, temi stvarmi, ki jih tukaj lahko dobim v tej stavbi in pohvaljam vse osebje in vse, tako da je res iz moje strani zelo pohvalno in tudi še parim prijateljem sem povedal, da kje se to nahaja, da če želijo, da lahko pridejo. Je res. Prav,
3: ker zdaj smo tudi v času kosila, ne?
2: Ja,
3: če jaz prav razumem, so v bistvu dobrodošli vsi, ki pridejo na kosilo.
2: Tako,
3: se ne dela nekih preverjanj.
2: Ne.
3: V glavnem, če želiš priti na kosilo, pride sem.
2: Tako.
3: Kosilo je med 11.30.
2: Pol 12, ja. 11.30 na to 13.
3: Do 13. ure.
2: Ja.
3: Ok.
0: A imaš ti dom?
2: Jaz sem podnajemnik.
0: Podnajemnik si?
2: Ja.
0: In kaj ti ta najemnina?
2: Najemnina je zelo velika. Mislim, prej sem bil, dolg časa sem bil v Navevški cesti, podnajemnik tudi. Je bilo nižja najemnina. Drugače sem veliko upokojen, sem imel prej 20-ih hudo prometno nesrečo na poti v službo. Zaposlen sem bil kot natakar v hotelu Avstotel v Ljubljani, zraven Kraljev ulice, blizu. No in na poti v službo sem utrpel hudo prometno nesrečo in pol, pri 25 letih sem imel veliko upokojil zaradi posledice prometne nesreče in pokojnino imam nizko in pa sem še...
0: Koliko je, če lahko poveš?
2: 360.
0: 360 evrov.
2: Starše sem zgubil mlade, sem ostal sam in to je to.
0: Torej te...
2: Socialno mreko, lej, zdaj jaz, kaj bi rekel, uradno ne smem nič, invalidsko prve kategorije ne smem nič, honorarno lahko mislim, da je določilo število ur na mesec delam, ne, tako da, znajdo sem se tako, da hodam nekaj čistit, čista kone, sam to je spet kone, nekaj dobim, sam,
0: torej,
2: To me rešuje v bistvu, da jaz lahko, mislim, preživim. Ne. Ne, da bi jaz rekel, zdaj sem socialno tako slab, zaradi tega sem hodem, ne, da ni treba v trgovino daleč od tega. Jaz sem zadovoljen bil že na splošno s društvom Kraljev ulice, tako da, od samega začetka, tako da.
3: Ok, se pravi, recimo, no, če čistko sam pogledamo en tak program, ki nudi take storitve, ne? Vemo, da je potreben, tega te niti
2: ne bomo spošali.
3: Po drugi strani, recimo, kako je tvoje mnenje zdaj, ki se govori o tem, da se vzame socialno pomoč. Se pravi, jaz predvidevam, da ti, če imaš 360 pokojnine, dobivaš tudi nek dodatek zraven, da priješ do tega cenzusa.
0: Ne?
2: Varstven dodatek, sem bil pravičen do njega lansko leto, sem s pomočjo Kraljev ulice celo smo poslali in sem bil pravičen do 3 mesecev, september, oktober, november. 94 evrov sem doprejemal, pa sem pa sredi novembra podaljšal, smo spet poslali ponovno, ne, za podaljšanje, je prišel pa odgovor, da ni utemeljeno. Kako ni utemeljeno, ker ne razum.
3: Se pravi, ti v bistvu, a si potem pomagaš poleg teh 360, ki jih prejemaš evrov z ponujenjem Kraljev ulice?
2: Tudi.
3: Pa koliko si rekel, pač kaj...
2: Hodem Romarsko središče Brezje, hodem čisto večer vsako soboto pa nedeljo.
3: Ok, to si plačan.
2: Ja, ampak plačan tako, da to ni... To ni nič.
3: Se pravi, kako je tvoje mnenje, recimo, o tem zdaj, ko govorimo, da bojo ljudem, recimo, ker je zdaj ta debata, jaz bom kar rekel konkretno, da se socialna pomoč dozame vsem, ki so zmožni delati, se pravi. A ti, recimo, kot invalidsko upokojen, uradno nisi zmožen delati, ampak vse nekaj delaš, ne? Ampak tukaj je še dosti drugih ljudi, ki morda pa pač imajo druge težave v duševnem
2: zdravju.
3: Kaj si ti misliš?
2: Ne, to ni v redu. Moje mišljenje je tako, da to, da jim vzame to socialno pomoč, to sploh ni v redu. Ker recimo, ne vem, no, jaz sem delo z velikim veseljem upravljal. To, da vzame socialno pomoč, to se sploh ne strinjam. Jaz sem, bom rekel, iz svojih izkušenj lahko rečem, jaz sem delo s takim veseljem upravljal. Sem imel ponudbo še pol za tujino in druge, ampak jaz sem v stik z gosti, strežbo hrane in stik z gosti, rad sem živel. In pol, na poti v službo sem ob to nesrečo, sem bil 28 dni v komi in prve besede, ko sem se s kome zbudil, mama bila zraven, se tega ne spomnim, da sem rekel, sklicala v službo, da me ne bo. To bom pokazatelj, sem res z velikim veseljem opravljal to delo. Mislim, to je bilo zagotovo, to se ni mama zmislila. Tako da sem res tako veseljem opravljal to delo, tako da wow. Užival sem v tem, res, z veseljem sem hodil v službo in prav seveda, zljubil sem ta poklic, tako da res, tako da. Fajno, ampak to recimo, da se vrnemo nazaj na to socialne te, to sploh se ne strinjam, da vzamejo. Ne vem, no, zdaj bom rekel, bolj malo vem, ampak vseeno nekaj vem, no, da vzamejo tistem, ki so, ne vem, no, joj, če so, ne vem, no. Kakšen mogoče, ampak tudi to, da bi rekel, kakšen kar res, če ni sposoben, ja, halo, kako bo pol, ne, za delo, ne. Ne vem, no.
3: Dobro.
2: Pa še, da ima še težave zdravstvene zraven, primer, ne, tudi to mu onemogoča, ne, da...
3: A imaš kako sporočilo, končno, stavk 2, za vse, ki nas zdaj poslušajo? Kaj bi sporočil ljudem splošno o življenju, o čemarkoli?
2: Joj, ne vem, kaj bi rekel. Ne vem, bom rekel sam tako, ne, da vse vemo vsi, da se fajn, ne, velik stvari se okoli denarja vrti, ne, fajn, da ga kako pridobimo z delom, seveda. Ampak ma treba nekaj tudi delati, seveda, vsak nekaj, ampak vse vemo vsi, največ bogatstvo, pustimo zdaj denar, je zdravje, ne, sicer, jaz sem že prej vedel, prej sem vsem težave, ne, da je, če se zdravje, to drugače.
4: Hvala.
0: Andrej, živjo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan. Ti si prišel kaj na bivalno Poljansko na kosilo.
5: Ja.
0: Tako. Koliko časa hodo že?
5: Mislim, da od samega začetka, tudi na otvoriti, sem bil za me v redu. Mislim, mene super, ne.
0: Kaj pa prej? Kaj so bili kontejneri?
5: Tako bom rekel, ne. Zdaj so se malo discipline pa reda naredili, so spostavili nek dialog, da se ne gre preko vrste, pa to pa bom pa tret. Prej so si pa dodovolili, kar so hoteli. Je. Tako da za me zdaj je veliko boljš. Sicer se za ene malo zgleda, ne. Ampak za mene, ki jaz malo pojem, čeprav imam čez 100 kil, ampak jaz jem tako kanarček, ne. Raj kakšno spijem.
0: Ne doknadeš.
5: Ja.
0: Kaj posel, kaj prav so mehne porcije?
5: No ne, meni je v redu. Meni je ta čisto solidna porcija. Pa zvečer še kakšno paštetko. Pa gremo pa že spat, še nimamo nič za pit, ne?
3: Ej, kako pa se ti zdi, recimo, da so to kralji ulice prevzeli? A se ti zdi to v redu ali ne? Ne vem.
5: Ne vem, malo sem
3: je. Iskren, pač.
5: Malo mi je čuden, ampak... Dobro, zdaj, ko imate te stanovanje, če jaz pa to... Eni se bunijo, jaz sem ta na vrst, jaz sem... Lej, v bistvu se ne vtikam v te stvari, zato, ker jaz imam un stanovanje tam. Meni so tudi rekli... Da ne bom zdržal več kot pol leta, pa sem že 11 let tam, tako da... Lej, jaz sem tam zadovoljen, imam svoj vhod, imam svojo kopalnico, imam svoj WC, tako da... Jaz se nimam kaj buniti, jaz nimam reči, kako je pa tle, pa ne vem, zato ka niti... Zelo malo jaz kakšnega kaj vprašam, ne, ka me kakšen tam začne, ja, ti je on kaj povedal, ti je on kaj povedal, pa kva mene briga, je njegov life, a razumeš? Če mu ni všeč nekaj kam drugam. Jaz sem tam zadovoljen in tam bom stal. Čeprav je malo daleč, ampak jaz sem že svoje stanovanje dal iz bivalne enote v neprofiten, kakaj jaz več ne rabim. Meni se nasplača neprofiten ga vzeti zaradi tega, ker je prvo draži 200 evrov, pa neopremljen ga dobiš, kje ne jaz dobim 2000 evrov za kuhno, kje ne dobim za spalnico. Dobar, se jogi si vržeš pa deko pa pošte. Tis ni problem. Same pa treba vse ostalo prijemiti, treba omare imeti, treba obleko not razložiti, treba, mislim, ne moraš imeti to, ker tam v enih vrečkah od smeti, da, razumeš? Jaz ne rabim to kvelskega stanovanja, tako da, jaz sem zadovoljen z uno lukno, ki jo imam in to.
3: Koliko pa ti je pomembno, recimo, da imaš svoj ključ? Veš, kaj mislim, da imaš svoj ključ od svojih vrat, od svojega vhoda?
5: Zelo pomemben. Sicer lahko povem, da sem ga že dvakrat zgubil, ne, da sem mogel en mesec od zuni prespati, ja, ampak zaradi tega, ker zelo težko prideš do noge nazaj, pa da ti ključavnica zamena, ker tam so trezorska vrata, ne moreš udariti. No. Sicer sem slišal, da tam so enemu gasilci udarili, ampak zdaj jih ne more ne zakleniti, ne nič. Ne. Jaz pa to raj počakam, malo potrpim, pa od SPL-a dobim, pa pride ključavničar in to naredi zamena. Pa pač pri proložnici dobim zraven dodatek zaradi ključev in to in to. Ej, gad sem pa zadovoljen. Čeprav moram reči, da ni lih naselje tak, ki bi mogo biti, ne.
6: Ti si v polju, ne?
5: Ja. In to bi lahko že vedel, se zbi stokrat pri meni.
6: Ja, ja.
0: Ne, sam, a jebi ga, ja, sam zdaj spet ne moraš lih izbirati, ne, ne, da
5: je
0: ja. Dobiš.
5: Ne,
0: ja,
5: veš, kaj ti jaz povem, meni je všeč, da imam svoj hod, da ni ja. Varnostnika, da nimam kontrole, da lahko pridem kadar čem, grem kadar čem, pa da je mir. Dobar, se jaz nič ne rečem, ampak jaz ne delam glame tem po bloku, ne. A veš, jaz pridem dan, grem spat, televizor požgem, mogoče kdaj kaj pojem, kakšno pivo spijem, ali pa ne vem kva, kar je, pa grem pa spat. Pa pa zjutri grem spet ven, mene po cel dan ni doma in to je to.
0: Ok, no. Hvala ti. Pozdravljen.
7: Pozdravljen, Jenko Stane.
0: Zdravo, Jenko Stane.
7: Kaj, ko začnem?
0: Kaj smo imeli, da je šel mem rešilice. Stane, mi se zdaj nahajamo tukaj na bivanje Poljanski.
7: Ja.
0: Ti si naseljen tukaj.
7: Tako,
0: živiš.
7: Živim tukaj, ja.
0: A lahko malo poveš?
7: Je kar tak malo cena, se mi zdi malo preveč visoka, glede na to, da smo brezdomci. A ne? Je res nobel vse, imamo rolete na tole, na gumb, ne, da nam dela. Preden sem bil še na Povšetovi, so obljubila televizija, da bo imelo vse to, internet, tega še naštimo, internet smo še dobil pred tremi dnevi. Tako da...
6: Ja, sveža bajta, ampak televizija pa je tudi pridejo, ne?
7: Pridejo.
6: V samostojni sobi.
7: V samostojni, ko imam svojo tuškabino, pa svojo kopalnico. S tem, da imamo razgovore, vsake dva tedna pridemo na razgovore, pridejo noter pogledat, kako pa kaj moja soba stoji, ne? Če jaz kaj delam pizdarje noter, kakšne droge imam, kje uničujem kakšne stvari, ali pa kaj tazga. Ampak...
6: Se pravi, imaš v bistvu, recimo, enkrat na dva tedna so te neki individualni sestanki.
7: Sestanki, tako, ja.
6: Ki so obvezni,
7: ne? Obvezni, ja. Pridem...
6: Kako pa si zadovoljen s to sobo, recimo?
7: Men trenutno je bilo ful hodo. Mislim, jaz sem gor, sep sem si laptop prinesel, televizico eno, sem to spajku skrpil in zdaj gledam lepo. Jaz sem se znajdel. No, mi mladi se znajdemo, no, starejši se tako ne znajdejo, gledajo na mobitel tist, ko čismečkano, ne. Jaz se pač znajdem, ne, pač tak sem, bolj računalniški tip. Tako, drugače, edino to malo po obroki so mi malo, malo premali, no, jaz ne vem, tam na Povšetovi smo dobili troduple obroke, vzel si si kar si si hotel. Tle ni, imel si tudi donacije, tle jih še ni donacij, nisem niti ene donacije še dobil, ne.
6: Ja, zdaj recimo donacije, vem,
7: donacije?
6: Da defilibrator, ki je pač pomembno.
7: Ja.
6: Zdajansko okroženo.
8: Štok je lačen.
7: Ne, lačen, ja, jaz sem mislil za tako kakšen pecivo, kakšne sendviče, ne, tega ni.
6: Ne, to vzpostavlja, to tudi bo po moje, to se zdaj še s tem se vzpostavlja, ampak ja, super. A imaš še kako drugo, recimo, tako opombo, ki bi na to upozoril?
7: Ne, dejansko soba je primerna za enega. Čist dovolj, več človek ne rab. Kopalnica, stranišče, umivalnik, takole tam tisti hladilniček, ki ga imamo, omara, postla, mislim.
6: In tudi je v bistvu treba najbolj omeniti, to je 24 urno, tukaj ni ur, ko moš ven.
7: Pa... Ne, jaz lahko pridem ob 3 zjutri, 4 zjutri, med tem, ko te spodni, ko spodi spijo, pa ne, pa morajo prihajati ob določenih urah, ne, kdaj ob 8 ali 9, da mora biti
6: žena. Ampak so pa lahko čez dan tudi notri, če želijo, ne?
7: Če želijo, so lahko notri, ja, če sodelujejo v sklopu Kralja ulico, kaj programa, kakšen ga, ne, sam jaz vem, šah igrajo, jaz znam, kakšno je to sodelovanje, ne, mislim, to mene pospravljalo, kaj bi. Stani,
0: koliko časa pa ti v bistvu tvoji živiš, kaj rekel si, da si bil prej na Pošetovi, koliko časa bilo?
7: Jaz sem, en let sem na Pošetovi, pred tem sem pa 12 let živel kot družinski človek. Imam hčerko, staro 12 let, ime je Gabriela. Pač žena me je rukala ven, na cesto postavila, jaz sem mogel znajzati nekak, sem pošetil po isku, sem od spodi prvo spal, ne, med tistimi, ki jih je 19 noter, prosil Francija Rogača, tega pravličarja našega, zelo dober človek. Mi je zrihtil pol, da zelo hitro gor pridem, sem plačoval 140 evrov na mesec in da smo bili štiri v sobi in tam je bilo tudi fenomenalno, res. Mislim, dobro mi je bilo, ampak tlele, zdaj pa, kaj sem sam, to je pa, to je to, no, to je to, kaj sem si hotel, kaj si želim.
6: A je to, veš, ko vsi skos vedno govorimo, se pravi, da imaš svoj ključ,
7: Ja, tako, kaj jaz pustim denarnico, pa kaj zaklenem vrata, ko pridem noter, je še zmed denarnica, točen ten, kaj sem jo pustil.
6: In tudi v svoji sobi se svojimi problemi sam ukvarjaš,
7: ne še z 20-imi drugimi. Točen to, ja. Edin to, lepo je od njih, da pokličejo, ker imajo remont ključe, da lahko noter letijo, če se kaj karkoli, kaj lahko noter dostavijo, ali pa kaj, da pogledajo.
6: A vedno pol prej vprašajo.
7: Ja, ja, me pokličijo, če lahko pridemo v tvojo sobo, ker jaz sem imel čisto v omaro razklano neki, neki nepoškodovana omara je bila in so jo neki zrihtal. Tako da so me poklicali, sem jim rekel, ja, nisem vedel, jaz itak imam lepo urejeno gor in sem rekel, pejte gor, zrihite in to je to.
6: Cool. Evo, glej, na klopci se še ujamemo, hvala ti.
7: Ja, z veseljem, bomo še kaj več podebatirali. Lahko jaz ne skrivam identitete, še enkrat, sem Jenko Stane, pač brezdomec. Nisem klošar, kar je razlika med brezdomstvom pa klošarjem. Pač nimam stanovanja. Klošar pa nisem, mislim, kako bi rekel tako, nisem umazan, nisem sem higieničen tip.
6: Zastopam pač, znašel si se v taki situaciji.
7: Ja, ker ja, pač okay, nimam cool. doma. Kandidiram na Zarnikovi že en let za bivalno enoto, tako da ta program traja en let pa 8 mesecev, en let pa pol.
6: Tam nekje,
7: ja. Ja, tam nekje. In pol, ko to mine, se pogovoriš, kako pa kaj nadaljno, koliko časa čakaš, pa to, če bi se dal še kje podaljša, tlele, da si še noter, dokaj ne dobiš te pol bivalne enote, ja, ja, pa da imaš
6: mes.
7: Jo moraš pa nujno sprejeti, ker če jo ne sprejmeš, letiš tle pol ven, ne, ker kakšno si dubu, si dubu.
6: Ja.
7: Vsak zna prijeti malo tizga, malte pa malo, pokitek pa malo, ja, to, to zna vsak naresno.
6: Ok, super. Ok,
0: Stane, hvala ti.
7: Hvala. Ja, hvala, hvala ti vam.
0: Evo, še ene vdaje, konc. Upam, da jim je bila všeč. Misliš, da jim je bila? Žadno.
3: Pa jaz mislim, da, veš kva, po moje folk je lahko pa kaj tudi zvedo o brezdomstvu, oziroma tudi o, o tem, kako se ga rešuje, da to ni črno-bela stvar, ne. Brezdomstvo je zelo kompleksna zadeva in se jo treba individualno...
0: Tako.
3: Pač ja. Lotevat, no, in v glavnem mislim, da so ljudje pa lahko nekaj odnesli v te oddaje, no?
0: Zihar, da so. Je neč, jaz so končala, zahvala tehniku, tehnici, dorkoli že. Mi pa po sporedu, spet naslednjo prvo soboto, šibamo dalje, letimo.
3: Letiva naprej, ja.
0: Okay. Hvala.
3: Fajn bote.
8: Cesta, zadnja postaja. To so potovanja neverjetnih razsežnosti.
9: To je nikoli končana misija, iskanja novih življenj in še neslišanih zgodb.
8: Stopamo področja, kamor se nihče še ni drznil iti.
10: Klopca pod svobodnim soncem. Oddaja o brezdomstvu in sorodnih temah. To soboto, ob 6:00 popoldne.

Dobar večer, lep pozdrav v DJ Grafitih. Začeli smo s komadom The Fun Loving Criminal. To je bil prvi tak, ali pa komad, s katerim se ista imenska zasedba oziroma zasedba Fun Loving Criminals. Tam leta mislim, da je bilo to še 95, ali pa mogoče v začetku 96, pojavila na MTV-u in takrat povzročila kar nekaj zanimanja. Razlog, da smo dali ta komad na začetek tehle DJ Grafitov, je pa ta, da bomo v tehle dveh urah si pogledali diskografijo te zasedbe, torej Fun Loving Criminals, New Yorkskega trija, katerega zasedba se je skozi leta sicer malo spreminjala. Svojo prvo ploščo, malo ploščo so objavili leta 2005, tako da mineva 25 let od te plošče, sicer je pa zasedba začela delati še kakšno leto ali pa dve, preden so posneli torej tole prvo ploščo, ampak nas recimo, da bojo najbolj zanimale prve dve plošče, prve dve dolgometražne plošče, nekak najbolj prelomne za zasedbo, pa tudi ostale so najbolj v spominu. Zasedba je sicer še vedno aktivna, tako sporadično koncertira, sem pa tja še kakšno sem in tjama še kakšno turnejco. Sicer pa, kot rečeno, nastopajo po celem svetu. Bolj popularni so bili vedno v Evropi, najbolj v Veliki Britaniji, torej precej bolj kot doma v Združenih državah Amerike. Ne vem, če sem omenil, gre za New Yorkski trio, torej zasedba, ki od prve plošče praznuje 25 let. Mi si bomo pa pogledali oziroma se osredotočali torej na tele dve prve plošče, vsaj v tele prvi uri današnjih DJ Grafitov. Razlog pa, kot sem omenil, da sta bile te dve plošči za samo zasedbo precej prelomni, tudi vsaka plošča sama zase je precej posebna, zanimiva. Bomo vsem tem malo več povedali oziroma tudi v zasebi pa jo malo bolj pozicionirali v nadaljevanju. Zdaj bomo pa kar nadaljevali z njihovim največjim hitom. Tudi ta je splošče Come Find Yourself, torej njihovega dolgometražnega prvenca iz leta 1996, naslov komada je pa Scooby Snacks.

Tole je bil komad The Grave and the Constant, protko kot prejšnji Scooby Snacks in pa čist isto uvodni komad The Fun Loving Criminal. Z prvenca Come Find Yourself, dolgometražnega prvenca za sebe Fun Loving Criminals, ki jo bomo torej nocoj si od, bolj odblizu pogledali. Torej gre za newyorški trio, ki se je pojavil tam v drugi polovici 90-ih, brez MTV-ja mu verjetno ne bi uspel tak preboj, pa takrat, ko so se pojavili prvi spoti tega trojca, bilo videti, da gre za neko precej dodelano zadevo, dodelan band, za katerim je očitno stal tudi nek denar, provoščali so si sicer take dost DIY video spote, ampak so pritegnali kar precej pozornosti. O teh videih bom pa v njihovi estetiki ali pa senzibilnosti bom govoril potem mogoče v naslednji uri. Zdaj le pa, kot sem rekel, bomo poskusili tole zasedbo nekako pozicionirati. Torej na začetku je šlo za zelo alter rokovski band ali pa mogoče še predno se je pojavila ta plošča, je šlo precej za rokovski band, precej tak alternativen, potem ga je pa MTV porinil naprej in tudi po zaslugi tele plošče Come Find Yourself so se kar naenkrat pojavili v mainstreamu, kot sem, mislim, da sem prej že omenil, doma v Ameriki, da niso doživeli neke prav velike pozornosti, torej z izjemo MTV-a, ki jih je porinil malo v ospredje in pa kakšnih posameznih college radijskih postaj, skoraj niso bili prisotni na tistem trgu, so se pa zato zelo prikupali občinstvo v Evropi in pa predvsem v Veliki Britaniji. Zakaj je temu tako, ne bi znal točno povedati. Sem že večkrat razmišljal pri kakšnih bendih, torej zakaj se je tako zgodilo, da so bodi si britanski bendi bili bolj popularni v Ameriki ali pa obratno, kateri so gibali pač, da gre enostavno za kulturne razlike, recimo v primeru Fun Loving Criminals, da imamo v Evropi mogoče malo bolj romantično predstavo o tem, kaj je cool ameriška glasba, medtem ko za Američane velja obratno. Mogoče je bil en od razlogov, da se Fun Loving Criminals niso tako prikupili svojemu domačemu občinstvu, tudi ta, da so njihova, precej njihovih besedil zelo zafrkljivih, takih mrčavih, tudi skoraj da parodičnih, tudi sami niso nikoli skrivali tega svojega smisla za humor, za frkavanje, zabavanje in mogoče tisti resnejši poslušalci, da so jih prav zaradi tega tudi po krivici malo spregledali, zato ker gre za bend pa posameznike, ki so imeli konkretno ali pa solidno oprijemljivo glasbeno podlago oziroma glasbene izkušnje, do takrat, ko so se skupaj združili, torej so jih imeli že za sabo. Bomo tudi o tem malo več povedali, skozi kakšne muzike so rasli, ampak ko se pojavila ta prva plošča, Come Find Yourself, je bilo zelo očitno, da verjetno, če bi takrat naslepo ugibali, odkje prihaja ta band, da bi velika večina vsaj takih malo bolj glasbenih entuzijastov hitro ugotovila, da gre verjetno za band iz New Yorka, nekateri so jih tako malo narekovajih označali kot band, neki, ki se je znašel nekje vmes med Beastie Boysi in pa Frankom Sinatra, torej na eni strani so svojo glasbo vnašali precej nekih hip-hop elementov, na drugi strani so imeli pa radi tudi kakšen bolj take jazzy, umirjene, cool jazz stvari, kakšne R&B elemente, precej latinsko-ameriških muzik, kar je tudi verjetno en od razlogov za to, da je torej frontman in pa avtor besedil, pa verjetno tudi kar precejšen avtor glasbe po polovici svojega roda, torej iz Portorika, druga polovica je iz Jerske, tako da verjetno že skozi družino, sploh pa skozi odraščanje v New Yorku, torej dobil ogromno enih glasbenih vplivov, ampak kot rečeno o teh le glasbenih vplivov bomo govorili več v nadaljevanju, zdaj le pa par besed o tej le plošči Come Find Yourself.
snemali so, mislim, da v letih 94 in 95. In na začetku so se lotali stvari ustvarjati zelo skozi sampljanje. Torej, na začetku bi stvari spada še bližje hip-hop, ampak potem so pri založbi jih napotili do enega producenta, da enostavno mora tist demo, ki so ga posneli, urediti nek producent in pač stvari bolj izdelati in sestaviti v komade, ampak potem, ko so se odpravili do producenta, jim je ta rekel, da bolj kot producenta, da bojo rabili neko močno finančno zaledje, ker bojo mogli pač sklirati avtorske pravice, ker so uporabili ogromen nekih semplov pri založbi, na to je, da jo niso bili najbolj navdušeni in so potem, torej trio je potem to, kar so iz sempli ulovili na tisti demo plošči, so potem posneli sami živimi inštrumenti ali pa vsaj v večini sami živimi inštrumenti in potem ta glasba dobila precej bolj tako bendovsko podobo. Takrat so povzročili tudi neki kontroverznosti, neki skozi besedila, kot je bil na primer King of New York, v kateri so se tako precej zafrkansko poklonili Johnu Gotiju, torej mafijskemu botru iz New Yorka, legendarnemu mafijskemu botru. Ta druga taka kontroverzna stvar, ki se je pojavila, je bil pa komad Scooby Snacks, v katerem so posemplali takrat še zelo eno sekvenco in še zelo frišnega Pulp Fictiona, ampak potem sem si prebral na Wikipediji, da menda je Quentin Tarantino takrat jih celo tožil in potem so se nekako dogovorili, da bo vse te royaltije oziroma 37% royaltije od tega komada pripadali Tarantinu, tako da, ampak to mogoče je bilo tudi korist sami zasedbi, glede na to, da so dobili na ta račun recimo še neke izpostavljenosti ali pa neke tako v narekovajih brezplačnega oglaševanja. Zdaj le bomo slišali en daljši blok komadov, še vedno smo pri plošči Come Find Yourself, kot rečeno v tele prvi uri se bomo osredotočili predvsem na prva dva albuma Fun Loving Criminals. Sicer mislim, da približno polovice plošče, da bomo zavrteli v tehle, prve plošče v tehle DJ Grafitih, pa zdaj le povem par naslednjih komadov, ki jih bomo poslušali. Najprej I Can't Get With That, pa potem Can't Find Yourself, Bombing the L in pa King of New York.

been you, it's always been in you.

Tole je bil King of New York s plošče Come Find Yourself. Zdaj sem se spomnil, da sem pozabil predstaviti samo zasedbo, torej frontman, kitarist, vokalist je Huey Morgan, potem mislim, da sinte, pa trobento, pa tudi bas je igral Brian Fest Laser. V začetku je bil zraven še Steve Borgovini, potem sta se dva bobnarja vmes hitro zamenjala, zadnjih recimo da slabih 20 let je z njimi samo še en bobnar, ki se ga zdaj ne bo mogel njegovega imena spomniti. Ampak na začetku frontmana ni bil zraven, ustvarjala sta samo Borgovini in pa Laser in na začetku, kot sem si bral nekje na internetu, ne bi ustvarjala tehno, zdaj je bilo to mišljam bolj elektronska glasba, dejansko tehno, ne vem, ker teh posnetkov nisem uspel najdati. Potem sta pošla v New York in iskala enega vokalista oziroma očitno sta se srečali z Hughom Morganom, ki takrat že igral kitaro in mislim, da tudi že pisal besedila. Potem so se našli skupaj v enem klubu, kjer se je formirala ta zasedba. En od razlogov je, da zato, da so se formirali, je bil pa, da so bili v tem klubu nekakšen nadomesten band, če je kakšen od bukiranih bendov ni prišel, da so potem oni uskočili na mestnih notar in mislim, da so tudi skozi te izkušnje, da so si nabrali precej nekih takih ali pa izoblikovali take zanimive glasbene okuse, poleg tega, da so torej odraščali v New Yorku, kjer je bilo že

prisotno zelo veliko raznovrstne glasbe. Prej sem že omenil, da torej Huey Morgan, ki je nekako v največjem delu avtor glasbe, se je uveljavil kmal po letu 2000 tudi kot radijski DJ na BBC-u. Razlog, da sem tole zdaj omenil, je pa ta, da bom navezal to na vplive, iz katerih so torej izoblikovali tale svoj izraz, ker Huey kot radijski DJ je objavil pač tudi neki kompilaciji, na kateri je zbral komade, ki so ga navduševali, bodi si takrat, ko je šel odraščal, ali pa v trenutku, ko sama kompilacija je šla, pa vam bom samo par imen tukaj omenil, naprimer veliko je gor na telekompilaciji nekega hip-hopa od takih zgodnejših zadev, kot so Mantronix, pa Eric B. in Drakim, pa potem še kakšne starejše stvari, kot so Kool & The Gang, pa Grace Jones, tudi precej neke latinsko-ameriške muzike, torej velik bluza, tudi kakšne bolj popi stvari, ampak poslušal sem si tudi en intervju z Morganom in ima človek res velik pregled nad zelo raznorodnimi muzikami, kar spet glede na to, da je očitno v New Yorku velik časa preživel na ulici, ni bilo nič neobičajnega. Pa bomo zdajle z tele plošče oziroma zaključek tehle prvega dela DJ Grafitov poslušali še dva komada z tele z njihovega prvenca Come Find Yourself iz leta 1996, najprej Crime and Punishment, pa potem še Coney Island Girl.

Tole so DJ Graffiti, na Radio Študent, v njih pa nocoj zasedba Fun Loving Criminals. Tole je bil, mislim, da kar največji hitič z njihove druge dolgometražne plošče 100% Colombian, oziroma Colombian, ki je šla leta 1998. Prej, ko sem govoril, da jih je MTV nekako uspel poriniti v ospredje, da so se potem za nekaj časa znašali tudi v mainstreamu, še vedno ni šlo za niso prodali res kakšnih ogromnih količin plošč, saj skozi perspektivo mainstreama, torej šlo je za naklade, mogoče tam, mislim, da sem zasledil eno številko, da je bilo v Veliki Britaniji prodanih približno 300 tisoč plošč, tako prve kot druge dolgometražne plošče, tele zasedbe, tako da recimo, da je šlo za relativno velik uspeh. Se mi zdi, da so se pa pojavili na sceni v tako rekoč idealnem trenutku, torej sredi 90-ih, kakšno leto po tistem, ko je umoril, torej Kurt Cobain, takrat je MTV precej forsiral Nirvano, potem je nastala taka, sicer nekateri grančeri so tam v Seattlu še ustrajali, ampak se je scena tam začela počasi, počas se je izpela, in so tudi na ameriškem trgu torej rabili neko novo ime, in takrat so založbe kar precej iskali neke zanimive bende, pa mislim, da pri založbi Epic pa Virgin, da so imeli kar velike apetite glede Fun Loving Criminalsov, da so takrat vložili tudi kar nekaj svojih resursov v to, da je v zasedbi, recimo temu, relativno uspel. Na začetku sem govoril, da so bili precej bolj popularni v Veliki Britaniji, pa jaz sem imel tukaj še eno tako svojo kvazi tezo, ali kako bi temu rekel, oziroma malo sem razmišljal o tem, zakaj da stvar, oziroma to, kar so Fun Loving Criminals počeli bolj priljubljeno v Veliki Britaniji kot v Ameriki, pa sem pomislil, da takrat je bil v Veliki Britaniji zelo popularen trip-hop, pa čeprav gre za precej drugačno glasbo, oboje imajo nek, bi rekel, da imajo oboje nek tak zelo umerjan, zapohan, downtempaški karakter, s tem, da so pač Fun Loving Criminals svojo zgodbo obračali bolj po New Yorku, medtem ko Britanci so torej bili tako, bi rekel, temu bolj introspektivni, če tudi Fun Loving Criminals so na vsaki plošči kakšen tak mal bolj globok ali pa bolj tehtan komad, besedilno bolj tehtan komad gor objavljen, ampak veliko je bilo pa tudi nekih takih skor pivskih krajših skladbic, no, ampak zakaj se meni pojavila ta primerjava z britanskimi trip-hoperji, po eni strani bi rekel zaradi senzibilnosti, še bolj pa glede samega pristopa, studijskega pristopa pri ustvarjanju glasbe, torej recimo tukaj bi lahko povezal z tako z Massive Attack ali pa Portishead, pa verjetno tudi še s kakšnimi drugimi Bristolčani, ki so na začetku svojih karier svojo glasbo gradili večinoma s pomočjo samplanja, in kot rečeno, Fun Loving Criminals so svojega prvenca lotili na podoben način. Potem so že očitno do sredine 90-ih, da so se te avtorske pravice že tako podražile, da so torej Fun Loving Criminals morali sami posneti večino svoje glasbe, ampak podobno se potem zgodili tudi z Massive Attack, torej z ploščo Med za njim iz leta 1998, kjer so sempljanje in studijsko delo tudi v precejšnji meri nadomestili živo instrumentacijo. Se mi zdi, da je bila tukaj neka precej stična točka, pa mogoče, da je bo to eno od teh razlogov, da so bili Fun Loving Criminals v Veliki Britaniji precej bolj priljubljeni kot doma v ZDA oziroma v New Yorku. Zdaj bomo pa s tele ploščo 100% Colombian, ki bi rekel, da je mogoče pri njihovih fejnih kar najljubša plata, mogoče še ljubša kot prvenc.
To pa zato, ker so celo plačo prav na izkušnji prvenca, torej posneli živo instrumentacijo. Sicer so kakšne zadeve še vedno posempljali, ampak kot rečeno, večinoma gre za zelo bendovsko ploščo, pa bomo zdaj le z njo spet slišali en daljši blok, sicer zelo kratkih skratb. Najprej še en tak mini hitič Korean Bodega, pa potem Southside, 10th Street, All for Self in pa še All My Time Is Gone.

komad All My Time Is Gone, tole tudi bilo sploščo 100% Colombian iz leta 1998, tole je bila tudi zadnji komad, ki ga bomo nocoj slišali iz teh le, iz prvih dveh plošč zasedbe Fun Loving Criminals. Znašli smo se namreč v novem tisočletju, recimo, da smo se dotrli tako precej kronološko, pa na koncu bomo zadeve še malo pomešali, ker bomo slišali, če bo čas, par raritet oziroma par verzij različnih komadov, ki so jih posneli prav za neke plošče, ampak kot rečeno, o tem bom povedal več potem, ko bomo prišli do njih. Zdaj smo se znašli pri prvi plošči iz novega tisočletja, ki je nosila naslov Loco. Torej tukaj na tej plošči v večini komadov se noter sliš precej več nekih elementov vzetih ali pa izposojenih v latinsko-ameriških muzikah. Tale komad, ki smo ga zdaj poslušali, recimo neka tako vertura v tole ploščo Loco, ki je kljub imenu pa nekaterim bolj takim bolj energičnim komadom z tele plošče, da večina plošče še vedno ostaja precej umerjena, še bolj umerjena, kot je bila plošča 100% Colombian in pa precej bolj umerjena, kot je bil prvenc. Torej slišal še malo bolj te smooth, cool, jazz, tudi malo nafankirane vode. Prej, ko sem govoril o vplivih frontmana Hugha Morgana, sem pozabil omeniti, da je dal skozi tudi ogromno nekega džeza. Je rekel, da takrat, ko je prvič slišal džez, mislim, da je šlo to za neke starejše plošče Milesa Davisa, da takrat ga je blazno zaintrigirali, da se kljub temu, da so bili tehnično zelo izpopolneni glasbeniki, inštrumentalisti, da se mu je tist ta glavni preboj nekako zgodil v glavi, da vedno je bilo treba vsaj po njegovem mnenju tist, kar si se naučil oziroma tist, kar si treniral, da je bilo treba zapakirati v dober komad in v primeru teh prvih dveh plošč Fun Loving Criminals bi lahko rekel, da so se tega loteval zelo dober, glede na to, da pa z obeh plošč prišlo ven en kup različnih hitov. Z tele plošče Loco jih je bilo že precej manj, kljub temu so si do takrat ustvarjali neko precej močno fenovsko bazo, tako da so še vedno redno nastopali, tudi precej plošč so še vedno prodajali, ampak se pa mogoče tudi na tej plošči že poznali, da so se začeli stilsko malček ponavljati, ampak kljub temu tudi na tej plošči, kot rečeno, kar nekaj dobrih komadov, pa bomo zdaj le slišali naslovni komad, torej Loco, pa potem Run, Daddy Run, potem pa za dalje naslednji blok sem zbral še en mix z plošče B-Sides and Rarities, pa Remixes, tudi bo pa komad Too Hot v dubovskem miksu.

Generalschule.

Hot Dub Mix, še vedno poslušate Radio Študent in DJ Graffiti, v njih pa zasedbo newyorški trio Fun Loving Criminals. Zdaj smo dali skozi nekako prve tri plošče in smo prišli tam do leta 2000 oziroma 2001, ko so se začele dogajati v zasedbi take obdobje, ko so se dogajale take precej turbulentne stvari, torej še 97, ga so recimo nastopali na ameriškem delu turneje zasedbe U2 kot predskupina, potem se je zgodil ta preboj v mainstream, potem pa originalni bobnar se odločil, da ne bo več sodeloval oziroma se ukvarjal z glasbo. Pogledal sem, pobrskal sem po internetu, če mogoče od takrat sestavil ali pa se pridružil kakšni novi zasedbi, pa nisem uspel nič najdati, tako da očitno se je človek kar upokojil oziroma umaknil iz glasbenega biznisa ali pa vsaj ni več tok na očeh glasbenih medijev, medtem ko torej ostala dva frontman in pa basist in klaviaturist ostajata še zdaj člane zasedbe, vmes so dobili za krajše obdobje kot zamenjavo enega starejšega bobnarja, ki je prej igral recimo tudi z Bad Brainsy, ampak potem tudi z njim so se razšli, mislim, da do okrog leta 2000 ali pa 2001, in potem se mi je takrat pridružil zdajšnji bobnar je sicer po rodu se mi zdi Britanc, verjetno so se srečali ker vmes iz zasedba, glede na to, da so bili precej bolj popularni v Veliki Britaniji, se je zasedba vmes preselila v London, kar nekaj let preživela tam. Tam si je frontman Huey Morgan ustvaril tudi svoj nov dom, torej začel je delati na BBC-u, pojavila se tudi veliko nekih televizijskih oddajah. Posnel je tudi taka dva precej odmevna dokumentarca, glasbena dokumentarca, ki se je lotil tako malo bolj glasbene zgodovine, da ko je sam odraščal oziroma ko se je navdušil za kitaro, da je poslušal veliko nekega klasičnega roka od Van Halen do Led Zeppelin, še posebej velik fan je bil pa od Jimija Hendrixa, za katerega prav, da je kot vesolj, torej da upelo posem neke nove kitarske tehnike, ampak po drugi strani, da je znal narediti tudi zelo dober pop komad, in se mi zdi, da Fun Loving Criminals mogoče niso tako zelo inovativni, kar se same glasbe tiče, ampak se tudi potrudijo in produkcijsko lepo dodelajo tele svoje plošče. Razlog za to, da si to lahko prvoščil, seveda, da so tudi pri takih založbah, ki si očitno finančno to lahko privoščijo. Zdaj le bomo slišali še dve take bolj obskurne zadeve. Prej, čist na začetku sem povedal, da bom tudi nekaj več povedal o njihovih videjih, pa ne bom zgubil prav ogromno časa, ker da nam ne bo zmanjkalo preveč časa, ampak torej MTV je do prek MTV-a so dal v obtok ogromen kakšnih 5, 6, 7, bi rekel, radnih video, potem so snemali tudi neke krajše filme in prav iz enega takega krajšega filma, ki ne bi bil na začetku, se mi zdi, bolj v obliki serije, pa so potem stvar dosk mal prekinali za tist film, tak eksperimentalen, napozafarganski film, ki mislim, da vsaj del še vedno objavljam tudi na YouTube, tako da če koga zanima, se to lahko pogleda na Fun Loving Criminals YouTube kanalu, mislim, da je tam gor, torej tudi ta neka epizoda, taka precej z njihovo estetiko, mislim, da je bil Huey Morgan velik fan detektivskih filmov iz 70-ih, sploh filmov iz 70-ih, tako da recimo, da tukaj spominjajo videe, če večina vas pozna komad Sabotaž od Beastie Boysov, in se mi zdi, da tudi Fun Loving Criminals, da so imeli neke podobne filmske ambicije, pri njih je bilo mogoče še malo več zabave kot pri Beastie Boysih, no, ampak kot rečeno, pri tem eksperimentalnem filmu so posneli zanj seveda tudi glasbo, ki je malo drugačen, ni tako zelo
popi kot to, kar so dali v na svojih ploščah. Prav zato se mi zdel zanimivo, da mislim še tole v današnjo vdajo, pa torej najprej en mal krajši komad Live, Have, Love, potem pa še tale iz eksperimentalnega filma Maui Homicide.

bomo počas prišli do konca današnjih DJ grafitov, katerih smo poslušali glasbo njujorškega trija Fun Lovin Criminals. Zdaj smo se znašali v enem takem bloku, kjer vrtimo malo manj znane komade oziroma malo manj znano glasbo. Tele zasedbe objavili so namreč dve plošče pri rep, neki od drugih avtorjev, neki so naredili svojih, glede na to, da so se instrumentalno ali pa kot band od prve plošče naprej zelo izpopolnjevali, potem niti ni presenečenje, da so se lotili torej preurediti tudi nekatere svoje starejše komade, pa da nam ne bo zmanjkalo časa, za konec bomo poslušali dva remiksa, bi rekel temu kvazi remiksa, tako malce zafrkanska, ampak recimo, da zelo v stilu tega ali pa dobršnega dela tega, kar tudi sami počnejo. Najprej bomo namreč slišali Dr. Green Thumb hitič od Cypress Hill, pa potem še Stepping Stones od G. Love and Special Sauce, eno tako dost primerljiva zasedba, tudi Svan Lavin Criminals, ampak so dodali še oni malo svojega flavorja. Kot rečeno, Fun Loving Criminals delajo še naprej. Mislim, da prav v tem času ne bi delali na novem albumu, pa bomo videli zdaj, če po torej dobrih 10 letih, če sem povrnil ta ustvarjalni vrh, ki so ga mogoče dosegali s prvima dvema ploščama, nikoli ni zaobupat. Za konc torej najprej Cypress Hill, Dr. Green Thumb, Fun Loving Criminals remix in pa potem še remix G. Love and Special Sauce. Odal sem pripravil Goran za tehniko, pa danes skrbi Andrej. Lep pozdrav.

0: in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
1: Klubskega maratona 2026. Graben,
3: Lerika,
1: Rental Nič Nič 12,
3: Rekeson,
1: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠO Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cirkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.
4: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Zvok, ki prebije zid. Radio Študent. Več kot samo radio.

sem mar dobil na rojstvu dar, ne vprašal bi nihče nikoli, zato še danes klapice oči.

klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

ponuditi priložnost, da kot ena stran nabije, ne posedaš brez vizije. Ne ponujam vam rešitev kratkoročnih pridobitev, saj poslanci v tej državi nimajo kaj dosti v glavi. Njih zanimajo le droge, biznis, shopping, nemške doge, vsak če tudi se upira, lenoriti s tem kasira.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam, da imaš ambicije.

Krajna vojna.

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.